0: Reklama.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos galia, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Antradienis po 7 valandos 11 minučių ir pradedame laidą Rytas kelyje. Tad aš tikiuosi, kad miego valandų užteko, kad palisėjote ir kad esate pasiruošę šio antradienio iššūkiams ir nuotykiams, žinoma. Tikėkime, didelių spūsčių nefiksuosime mieste, bet jau vertėtų pakalbėti apie eismo situaciją. Raudonvario plente renkasi automobiliai jau nuo, turbūt galima pasakyti, ir iki parduotuvės. Viena didelė spūstis, čia kilometrais galima skaičiuoti, na, o jau pačiame Kaune tai teks ir nuo Regitros kalno leidžiantis į Raudonvario plentą pabūti spūstyje jau ir Romainių gatvėje, taip pat judant link Šilainių Mosėdžio gatvė, link 9 Forto gatvės formuojasi spūstys. Ir taip pat Islandijos plentu Vilniaus link nuo pagrindinio Megos įėjimo kol kas fiksuojame spūstis ir turime pranešimą apie prabangiją fotosesiją į Neries krantinėje prie Demokratų gatvės, šileidžiantis nuo kalno Baltų prospekto. Neįsiliekite, neviršykite greičio. Galite papulti į kadrą, labai lengvai iš tikrųjų. Taip pat turime spūsčių ir Marijampolės plentų judant link Petrašiūnų, Karšės gatvė, Rokelių gatvė, link Marijampolės plento. Čia dėl uždarytos didžiosios gatvės, žinoma, judant link Vaišvydavos plento, tai kol kas tokia realybė. Na, o kągi, dar kartelį primenu, kad Neries krantinėje prie Demokratų gatvės šiuo metu fiksuojame prabangią fotosesiją. Mili bičiuliai, jeigu pamatysite nebūtinai Neries krantinėje, galbūt dar kur nors yra prabangių fotosesijų Kaune, formuokite mane numeriu 06114222. Taip pat galite brūkštelėti mums ir į Facebooką, ir Instagramą. Ten taip pat sulaukiame jūsų žinučių. Profilis mūsų paskyra Radijas kelyje, vadinas taip, 26-oji gegužės diena iki kalendorinės vasaros. Pradžios liko 5 dienos, o su vardadieniu šiandien reikėtų pasveikinti Pilypą. Taip pat Algimantas mini savo vardo dieną Milvydė, Eduardas ir Vilhelmina. Ši valanda jums atneš puikią muziką, išgirsite taip pat ir orų prognozę, įjungsime kelyje radarą, na, o valandą užbaigsime su muzikine klausytojų dvikova. Tad gražaus visiems antradienio ryto, lengvo starto, likite kartu.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
6: Parduodė automobilį?
7: Zo Auto. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28 534. Zo Auto.

7 valandos ir 22 minutės jūs girdite orų prognozę. Antradienio dieną vietomis, bet daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpas. Lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis, bet daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune apniukė, kažkur dingo saulė, tikimės, kad atsiras ir fiksuojame 12 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Autoservisas Diviluka. Kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
7: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Ілля Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 4. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 4.

Jupiterio linijos numerį. Na vėlgi, kaip ir kiekvieną rytą, Islandijos plentas link Vilniaus judant teks šiek tiek pastoviniuoti, taip pat Islandijos plento link judant ir Jotvingių gatvė Šilainių, link judant Mosėdžio gatvė link 9 Forto gatvės. Turime nemažai spūšių, taip pat ir leidžiantis Regitros kalnučiai ir jau nuo mokyklos Romainių gatvėje teks pastoviniuoti Raudomario plentu. Centro judant didelė, iš tikrųjų spūstis, kaip ir kiekvieną rytą, čia kilometrais galima jau turbūt skaičiuoti, taip pat į Raudomario plentą nusileisti nuo vakarinio aplinkelio yra laiko, turbūt reikės pastoviniuoti taip pat ir Dariaus ir Grieno gatvė link Veiberių gatvės. Važiuojant, turime uždarytų kelių Kaune ir nemažai remontuojamų, tai tų alternatyvų nėra kartais labai daug. Ir susidaro spūstys puikiai visiems žinomose vietose. Tai pat galima paminėti Užnemunės gatvė link Aleksoto tilto Veiverių gatvė nuo kalno leidžiantis teks pastoviniuoti Veiverių gatvė link Europos prospekto sankryžos, na, VMI sankryžos. Turime spūščių Europos prospektų judant ir link stoties, taip pat nuo botanikos sodo atvažiuojant Pabrėžos gatvė jau nuo to žieduko, ties Alyvų gatvė. Įdomaus žiedo, šiaip iš tikrųjų įdomios formos, jisai kiek tegia ten lankytis, tai toks objektas. Taip pat Marijampolės plentu važiuojant link Petrašiūnų prie laikino šviesoforo teks pastoviniuoti. Laikina, taip, bus baigti remontai, kažkada gi bus ar nesuremontuota ta didžioji gatvė, link, kur didelė spūstis sudaro į temą ir pavadinimas ir manau, kad grįž į na, tą prieš remontinę būseną Marijampolės. Plentas. Baršausko gatvė 6 Forto link važiuojant teks pastoviniuoti taip pat Taikos prospektu link Telekomo sankryžos, judant Pramonės prospektu link Muravos sankryžos, kur reikėtų nelėkti, ypatingai reikėtų nelėkti ties krantinėje. Ties Demokratų gatvė turime prabangiją fotosesiją, tai nuo Baltų prospekto kalno neįsiliekite, viskas bus tvarkoje. Taip pat leidžiantis Milikonių kalnų teks pastoviniuoti spūstis nuo Žemaičių plento. Čia driekiasi ties Baltijos ir Grušo sankryžą. Ta tokios naujienos, mano žiniomis, skaudžių avarijų nefiksuojame Kaune, tad linkiu visiems gražaus ryto, likite kartu, grįžtame prie muzikos, taip pat šią valandą jūsų laukia ir muzikinė klausytojų dvikova.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620 44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti, naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
7: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvisalė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džekuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
8: Kautra pristato galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdvė. Registruokis kautra.lt.
9: Radijo stotis kelyje.

Ситою Двікова. Šiandien šioje rubrikoje paminėsime gimtadienius, kai dažnai nevengiu to tikrai padaryti, ir šiandien savo 61-ąjį gimtadienį švenčia Lenis Kravicas. Šiaip šis atlikėjas atvyksta Lietuvą šią vasarą, Liepos 18 dieną, bus galima išgirsti ir gyvai jo kūrinių, o dabar radio eteryje prisiminkime du šio atlikėjo hitus Fly Away. Reikės išsirinkti kažkurį vieną iš šių dviejų. Turiu dar vieną pasiūlymą iš šio legendinio atlikėjo repertuaro. Again.

0: Tad laukiu jūsų skambučių, jūsų balsų išrinkime, su kuria daina judėsime toliau link 8 valandos žinių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Giedrius.
0: Giedrius mus paskambino. Giedriu, už kurią dainą balsuojate?
2: Už abi.
0: Už abi patinka Lenny Kravitzas, ar ne?
2: Taip.
0: Man irgi, bet vieną reikia išsirinkti.
2: Nu gerai, pabandom tada pirmą.
0: Pirmą bandom. Ačiū Jums, Giedriu, už skambutį.
2: Petras užtvirtina arba
0: Vitalijus.
2: Arba Vitalijus jau.
0: Gerai, pabandysim atsiliepti. Kažkuriam iš jų, Petrui arba Vitalijui, gaila, žinot, negaliu pasirinkti. Šiaip laukiam visų jūsų skambučių. Numeriu 03742202, nebūtinai Petro ar Vitalijaus, gal ir Jonas arba Jeva paskambinti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu būsit?
3: Ne Petras, ne Vitalijus, Marius, bet tvirtinu.
0: Pirmą. Už pirmą. Gerai, ačiū Jums, Mariau. Gražaus ryto. Gražaus ir Jums ryto. Nuspręsta. Pasilinksminam kartu su Lenny Kravitzu. Primenu, tikrai, jeigu norite gyvai išgirsti, bilietų dar yra. Liepos 18 šeštadienį Žalgirio arenoje gyvai galėsite išgirsti ir pamatyti šį atlikėją.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje antradienį rengiamas pasitarimas dėl smurto atvejų mokyklose. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė apie tai kalbės su mokyklų vadovų, sveikatos mokslų, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos atstovais bei vaiko teisių apsaugos specialistais. BNS rašė, kad balandžio pabaigoje Sūduvos gimnazijoje Marijampolėje 17-metis peiliu sužalojo kelis moksleivius. Prieš tai Simono Daukanto progimnazijoje Vilniuje moksleivis klasiokams galbūt grasino peiliuko. Jungtinių valstijų pajėgos pirmadienį atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus, bandžiusius padėti minas, pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausiojo rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. O CENTCOMO centrinės vadavietės pranešime nepateikta jokios informacijos apie atakas, tik nurodyta, kad taikiniai apėmė raketų paleidimo aikšteles ir laivus, bandžiusius padėti minas. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasarį, tai įmanoma patikrinti registrų centro savitarnoje. Pasak politiko, prisijungimai prie jo duomenų fiksuoti sausio 16, 27, 30, vasario 3, 16 ir 17. 18 dienomis. Vilniuje antradienį prasideda 53-asis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, pakviesiantis į kelias dešimtis renginių. Šiemetinėje festivalio programoje atlikėjai iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio gėdojimo tradiciją atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osiams Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai, pranešė organizacija. Vilniaus etinės kultūros centras. Mažinant žmonių su negalia automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius įsitikinęs, kad gyventojus už kortelės klastojimą ar naudojimąsi svetimą kortelę reikia bausti, nes dabar sankcijos nenumatytos. Negalios organizacijų forumo atstovas Egidijus Grigonis dar griežtesnis siūlo konfiskuoti korteles, kai jomis naudojamasi ne pagal paskirtį. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kaunas savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: kai ši daina atsiranda grojaraštyje, žinokit, nepraleidžiu progos nesugroti Def Leppard Hysteria. Baigia skambėti kelyje radio eteryje turbūt viena iš gražiausių visų laikų roko melodijų, o aš norėčiau taip pat priminti visiems apie prabangiąją fotosesiją leidžiantis Baltų prospekto kalno prie Demokratų gatvės. Dėkojame už skambutį klausytojui Ryčiui, kuris patikino savo akimis matęs ten klumpakojį.
1: Rytas kelyje.
0: Aš norėčiau patikoti, kad esate kartu su Radio Kelyje. Tikiuosi, kad jūsų rytas puikus, nepaisant to apniukusio cepelininio dangaus, nors dabar madoje šaltibarščiai, bet reikia pripažinti, kad laukiam saulės, laukiam vasaros ir turime, žinokite, nemažai spūsčių. Ypatingai šiuo metu situacija susiklošiusi Radvilėnų plentu judant link Telekomo sankryžos, link Baranausko gatvės, taip pat Vidūno alėjoje netrūksta spūstelių ir tunelio gatve judant jau sunkoka pasukti Radvilėnų plentą. Tai ten avarijos kažkokios neužfiksavome. Jeigu važiuosite Radvilėnų plentu ar Baranausko gatve, informuokite, kas ir kaip, kodėl ten, ar tiesiog didelis srautas, ar šiaip spūstis, taip pat teks pasuvinuoti Islandijos plentu link centro judant Varnių gatve, link Milikonių kalno, Užnemunės gatve Aleksoto tilto link Marijampolės plentu judant link Petrašiūnų, taip pat ir nuo Petrašiūnų spūstis driekiasi taip pat Garšvės gatvėje link Rogelių gatvės. Verta būtų paminėti ir Baršausko gatvę link 6 forto žiedo, taip pat Birželio 23 gatvėje, na, nuo šviesoforo iki šviesoforo tenka irgi pastoviniuoti, ten ir kelio darbai užfiksuoti. Dariaus ir Grėno gatvėje Viverių gatvės link yra užfiksuota spūstis. Dar kartelį primenu, neskuom leidžiantis Baltų prospekto kalnų žemyn prie Demokratų gatvės prabangioji fotosesija, trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtu su muzika, taip pat išgirsite orų prognozę šią valandą, sporto rubrika 90 sekundžių, o valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje. Likite kartu.
2: Tėte, kai užauksiu, aš būsiu policininkė.
3: Reklama. Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
7: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

sulaukime skambučio iš Radvėnų plento, iš Baranausko gatvės, ten kelio darbai. Dėkojame klausytojai Jurgai už pranešimą, kasa kažką kelininkai prie KTU rūmų ir nusidrėkė, kad didelės spūstis. Galima sakyti, viena juosta yra uždaryta, reikia išvažiuoti į priešpriešinę juostą čia telekomo sankryžos link judant ir nusidrėkė tokia vat, spūstis, grandininė reakcija iki pat tunelio gatvės. Tokia informacija, jeigu galite išvenkite šios spūsties, metas orų prognozijai. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpas lietus vėjas iki 14 laipsnių šilumos, na o temperatūra iki 23 laipsnių šilumos, vėjas iki 14 metrų per sekundę, tą turėjo omenyje. Trečiadienį vietomis, bet daugiausia rytinėje šalies dalyje sulauksime trumpo lietaus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, dieną daug kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 18 laipsnių šilumo. Šiuo metu Kaune debesuota 13 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko!
6: Mam, nusiramink! Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zumbuk.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
7: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
3: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
8: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
9: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: New York Knicks po 26 metų pertraukos sugrįžta į NBA finalą. Knicks ketvirtose rytų konferencijos finalo rungtynėse net 130-93 sutriuškino Cleveland Cavaliers, laimėjo seriją 4-0 ir pirmą kartą nuo 1999 metų iškovojo kelialapį į finalą. Justė Jocytė debiutavo WNBA lygoje ir pirmosiomis minutėmis aikštėje spėjo palikti ryškų įspūdį. Lietuvės atstovaujama Golden State Walkeries namuose 97-70 sutriuškino Connecticut'o Suns ekipą. Vilniaus rytas priėmė sprendimą po 2025-26 metų sezono pabaigos atsisveikinti su vyriausiuoju komandos treneriu Giedriumi Žibėnu. Žibėnas kartu su rytu du kartus tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionais, tris kartus tapo vicečempionais, o šių metų sezone atvedė klubą iki pirmojo istorijoje FIBA čempionų lygos trofėjaus. Atėnų AK komanda su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku iškopė į Graikijos čempionato pusfinalį. Lietuviškoje ekipa ketvirtfinalio mače namuose 102-99 pranoko Salonikų Aris ekipą, kurios gretose žaidžia Arnoldas Kulboka. AK ketvirtfinalio seriją laimėjo rezultatu 2-1. Taip pat atkrintamosios tęsės ir Lietuvos krepšinio lygoje šiandien galėsime stebėti vienerias rungtynes. Kauno Žalgiris namuose priima Panevėžio Lietkabelį be 10-7. Tad tiek apie sportą, plačiau detaliau išsamiau, sporto žinios, nieko rimto laidoje.

0: reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Parduodė automobilį?
5: ZOAUTO. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633-28534. ZOAUTO.
6: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Galbūt jau ir teko girdėti šią dainą kelyje radio eteryje, bet vis tiek, tai yra prie naujų dainų kategorizuojama. Kategorizuojamas darbas, norėčiau trumpai papasakoti apie Rocco Hunt dainą La più bella del mondo. Pats atlikėjas teigia, kad ši daina jam sukėlė keistą jausmą, privertė verkti šokant. Būtent tokios emocijos jis ir siekė įrašydamas šią dainą, kad kūrinys vienu metu būtų, na, ir toks verčiantis pašokti, bet tuo pačiu ir asmeniškas. Pas tekstas, žinoma, apie meilės istoriją, kaip ir dauguma turbūt dainų šiame pasaulyje, apie žemiškus momentus ginčus, neišspręstus konfliktus, sugadintas atostogas, išsiliejusi vyną ant marškinėlių, nealkoholinį, žinoma. O idėja paprasta, kad gražiausias žmogus pasaulyje tai nėra tobulas. Žmogus tiesiog tampa ypatingas kažkam vienam. Na, beje, daina produsavo labai garsus į brolių duetas, Paryžiai dirbė su tokiais vardais kaip Eda Sheeranas, Fred Again ir žinomas Swedish House Mafia. Kūrinys turi modernesnį tarptautinį skambesį nei ankstesni Rocco Hunt hitai. Na, o iš Italijos jau užsiveržė šis atlikėjas, šį beitą pasako, kad vietinė produkcija populiari ir kitose šalyse, pavyzdžiui, Lietuvoje. Sugebėjo sujungti, beje, pietų Italijos gatvės repą su ta, na, populiariaja muzika, kuri grojama visur. Todėl jo kūrinius atranda ir jaunimas, ir žinoma vietinės nacionalinės radio stotys. Italijoje atskirtis tarp pietų ir šiaurės yra labai stipriai jaučiama, tad pasiklausom šio kūrinio La più bella del mondo savaitės naujieną kelyje.
0: Savaitės naujieną kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, besitikintis daugiau ES paramos po pastarųjų dronų incidentų Baltijos jūros regione. Taip jis kalbėjo antradienį Vilniuje, susitinkant Europos komisijos pirmininkiai Ursulai von der Leyen ir Baltijos šalių prezidentams. Šiemet vasarį Lietuva ir dar 8 ES šalys paskelbė steigiančios East in West platformą rytų pasienio saugumui ir investicijoms stiprinti. Tarp šių priemonių yra budrio minėta rytų flango sargybos iniciatyva, taip pat Europos dronų gynybos iniciatyva. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos, nepaisydamos paliaubų, pirmadienį atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus bandžiusius padėti minas, pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. O CENTCOMO, tai yra centrinės vadavietės pranešime, nepateikta jokios informacijos apie atakas, tik nurodyta, kad taikiniai apėmė raketų paleidimo aikšteles ir laivus bandžiusius padėti minas. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų centro duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamą įturtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasarį, tai įmanoma patikrinti registrų centro savitarnoje. Pasak politiko, prisijungimai prie jo duomenų fiksuoti sausio 16, 27, 30 dienomis, vasario 3, 16 ir 17 dienomis. Vilniuje antradienį prasideda 53-asis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, pakviesintis į kelias dešimtis renginių. Šiemetinėje festivalio programoje atlikėjai iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio gėdojimo tradiciją atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osiams Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai, pranešė organizatoriai Vilniaus etninės kultūros centras. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir dvi moterys prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Kviečiu likti kartu su laida Rytas kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
1: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
5: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina.
6: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Rytas kelyje. Šiandien trečiąjį kartą girdite šaukinį Rytas kelyje, kuris informuoja, žinoma, apie laidos valandos pradžią. Trečioji Rytas kelyje laidos valanda, mes Kaune toliau fiksuojame prabangiją fotosesiją. Ne vieno skambučio jūsų sulaukiu šaunu, kad norite informuoti ir kad visi žinotų, kad reikėtų nelėkti Neries krantinėje prie Demokratų gatvės leidžiantis nuo Baltų prospekto kalno. Ten turime prabangę fotosesiją, vis dar kelio darbai Baranausko gatvėje prie KTU rūmų, ten darbuojasi rimtai kelininkai, mano žiniomis, yra uždaryta viena juosta, atkarpa jos, tiesiog reikia pažiūrėti kliūtį traktorių, mano žiniomis, kažką ten kasa tokio, tai sėkmingo darbo kelininkams ir panašiai, taip pat didelė spūstį šiuo metu Marijampolės plentu ir link Petrašiūnų, ir nuo Petrašiūnų atvykstant taip pat Rokelių gatvė ir Garšvės gatvė, judant tikrai teks pastoviniuoti. Tiek apie eismo situaciją, mėly bičiuliai, trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika, orų prognoze, šią valandą Kauno miesto pulso rubrika girdėjo. Dėsite. Valandą užbaigsime, kaip jau įprasta, su rubrika Top 3.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
8: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Noriu priminti apie prabangią fotosesiją leidžiantis Baltų prospektu nuo kalno prie Demokratų gatvės, taip pat Baranausko gatvėje kelio darbai. Ten yra kliučių, vienoje juostai judant link telekomo sankryžos, teks tikrai pastoviniuoti. Metas orų prognozijai, turime atnaujintą sinoptikų informaciją. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje gali laukti trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis be daugiausia rytinėje šalies dalyje sulauksime trumpo lietaus. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra dieną iki 19, naktį iki 12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, dieną iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio yra debesuota, vietomis turime žinių, kad ir kai kur ir lietaus lašai krenta Kaune, tai nesušlapkite.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.

Miesto pulse apie dronų pavojų, bet netikrą pavojų bus išbandytos bepiločių orlaivių aptikimo sistemos Kauno rajone, Juragiuose ir Palangos oro uoste būtent šį antradienį. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos Elbit Systems gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės dronų detekcijos sistema. Kaip pranešė Lietuvos radio ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvės sistema sudaryta iš daugiasluoksnio jutiklių tinklo. Jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir siekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant Shahed tipo dronus. Nauja bepiločių orlaivių aptikimo sistema antradienį bus rodoma ir Palangos oro uoste. Anot oro uosto pranešimo, ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. O Lietuvoje žinoma vis dažniau pasitaiko situacijų, kai šalies teritorija įskrenda kariniai dronai, dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai. Tai šiandien pratybos, prašome neišsigasti ir daugiau informacijos galima rasti Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt. 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
6: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
7: Radio Stotis.

0: šiandien top 3 rubrikoje atsuksime laiką į 2014 metus, kai vasara buvo ant nosies ir kokios dainos tuo metu karaliavo Europos. Topose trečioje vietoje turime Calvin Harris ir jo gabaliuką Summer. Summer iš tikrųjų pradėjo savo kelionę Europos reitinguose dar iki vasaros, tai čia turime trečioje vietoje, o antroje vietoje Mr. Props kartu su Robin Schulz Waves. Toks banguotas top trejetukas pirmoje vietoje, Pharrell Williams su Happy. Na ką, noriu palikti jūs su šiomis trimis dainomis, susigirdėsime 10 valandą žiniose. Likite kartu, pasiklausom rubrikos Top 3.
1: Dienos Top 3. Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, besitikintis daugiau Europos Sąjungos paramos po pastarųjų dronų incidentų Baltijos jūros regione. Taip jis kalbėjo antradienį Vilniuje, susitinkant Europos komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir Baltijos šalių prezidentams. Šiemet vasarį Lietuva ir dar 8 Europos Sąjungos šalys paskelbė steigiančios East in West platformą rytų pasienio saugumui ir investicijoms stiprinti. Tarp šių priemonių yra ir Budrio minėta rytų flango sargybos iniciatyva, taip pat Europos dronų gynybos iniciatyva. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo nutekinta 100 000 duomenų ir gyventojams pradėjus tikrinti, ar jų asmens duomenys pavogti, centro svetainės stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo, sako laikinasis įmonės vadovas. Tačiau Giedriaus Cinino teigimu, gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. Kaip BNS sakė, registrų centro atstovas Mindaugas Samkus antradienio ryte tokių svetainės lankytojų buvo labai daug. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad anksčiau neviešai aptarinėti išradingi būdai leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Klaipėdos uostą padėtų apeiti europinės sankcijas, tačiau pabrėžia, jog Minsko režimo keliamos grėsmės, dėl kurių tranzitas Lietuvoje ir buvo uždraustas, niekur nedingo. Antradienį transliuotame interviu žinių radijui sakė žvalgybos institucijos vadovas. Taip jis kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui anksčiau gegužę uždarame demokratų frakcijos susitikime, pripažinus, kad iš jungtinių valstybių pusės atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Karas Ukrainoje sparčiai didina Taivano dronų eksporto apimtis. Taivano įmonėms siekiant užimti dalį sparčiai augančios pasaulinės dronų rinkos. Pasaulio vyriausybėms didinant gynybos išlaidas dėl intensyvėjančių konfliktų, smarkiai auga pigių dronų naudojamų žvalgybai ir smūgiams paklausa. Būdamas palyginti naujų žaidėjų vis konkurencingesnėje pramonės šakoje, Taivanas siekia tapti be kiniškų komponentų pagamintų dronų ir jų dalių gamybos centru Azijoje. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti po žeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, tarnybos pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti, naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Rytas kelyje. Laida Rytas kelyje skaičiuoja ketvirtąją laidos valandą ir kolegai aiškiai klausimas, kokios čia dainos grojaraštis. Nežinai.
1: Nežinau.
0: Nežinai.
1: Nežinau, neturiu žalio supratimo.
0: Nesigirdėjo šitos melodijos.
1: Ne.
0: Paklausom, klausyk.
1: Pačios geriausias kelyje rytas laidos.
0: Nežinau. Taip, iš tikrųjų, čia yra War grupės originalas Low Rider.
1: Low Daina. Rider.
0: Paklausyk kada jo. Šiaip Aistis, sveikas gyvas, kaip laikais.
1: Sveikas gyvas, man tai laikausi. Tu irgi matau laikaisi, mes šiandien kalbinsim Roką Jan.
0: Roką Jan kalbinsim, visiškai teisingai. Rokas Jan buvo pas mus neseniai, bet turi tų naujienų, juda žmogus, dirba krūta ir pristato savo, jau pristatė savo albumą, iš tikrųjų, slaptai, tai prieš 4 dienas, 10 dainų albume, sveikas skaičius, ar ne, visai. Ir pakalbinsim Joną, paklaus. Roką, atsiprašau, maišau vardus jau. Roką Jan pakalbinsime apie albumą, kaip kas gero, šiaip Kauno gimtadienyje koncertavo dar. Rokas Jan galbūt lankėtės Kauno gimtadienyje, galbūt dėl Roko Jan galbūt ir važiavote net.
1: Įspūdžių naujų, kokių
0: paklausime, kaip jam tas gimtadienis patiko, nepatiko, sugrįž kitais metais dalyvaus ar nelabai. Tai žodžiu, laukia įdomus pokalbis, mėly bičiuliai. Truputėlį atsikvėpkime, pasiklauso muzikos, o Rokui Jan paskambinsime pusę 11. Tad kągi, likite kartu.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šito.

0: tegu kyla. Kelyje lietuviška naujiena.
1: Čia toksai intro gavosi, girdėjote Roko Jan kūrinį Skauda, dabar iki šio pokalbio pradžios.
2: Nuostabi daina.
1: Nuostabi daina ir taip pat nuostabus pašnekovas Rokas Jan su mumis šį rytą. Labą rytą.
3: Sveiki, labas.
2: Sveiki, Roko Jan.
1: Ir turim iš tavęs puikių naujienų iš tikrųjų. Kažkada neseniai pristatėme čia laidoje pasilik gabaliuką tavo ir minėjai bus naujienų. Laukite, stebėkite, klausykite ir prašom visas albumas 10 dainų. Tai kaip jautiesi tokį didelį darbą padaręs?
3: Na, sunku kažkaip apibūdinti, kaip jaučiuosi, nes atrodo, kuri tą albumą visus metus turbūt ir... Ir vis laukia tos dienos, kai jau pagaliau išeis ir atrodo, va tada jau kažkas įvyks. Bet iš tikrųjų tai visas tas džiausmas ir stypia tam visam procese. Tai dabar net truputį keista, kad jau visi žmonės gali girdėti tas dainas, jau gauna reakcijas, jau ir koncertuose grojom, tai nežinau, laiminga, džiugiuosi.
2: Tai taip labai viskas po truputį, kaip sakai, ir taip, bet tikrai kupina džiaugsmo procese, girdžiu, ir gal galėtum pakomentuoti apie dainą Dilgėlėm, labai man krito į ausį kaip toks gana skirtinga daina ir toks kitoks skambesys.
1: Savita, savitas gabaliukas.
3: Jo, kažkaip ta daina tokia gavosi turbūt, nežinau kaip pasakyti, tai jos estetika tokia labai tamsi ir distortintas pats skambesys, nes kažkaip, nežinau, jis pasirašė taip labai poetiškai, tie visi žodžiai, bet skambesį specialiai norėjom padaryti tokį aštrų ir būtent taip, kaip tie žodžiai skamba, kad šaltom dilgėlėm, širdį man sugėliai, tai yra apie tą tokį jausmą, kuris palieka po kažkokių galbūt skirybų su žmogumi, kur supranti, kad kaip ilgai mes galim nešiotis tą kažkokį jausmą ir nepaleisti to, kas jau seniai pasibaigė.
1: Na ir Rokai pristatė savo albumą tik artimiausių gerbėjų būryje, ten aš įsivaizduoju, buvo labai labai smagus renginys, kokius ten įspūdžių ir emocijų pasiėmėjai.
3: Jo, čia buvo turbūt mano vienas mylimiausių koncertų apskritai gyvenime, kokius esu padaręs. Tai su klausytojus supažintinant, tai buvo visiškai slaptas koncertas, į kurį aš pakviečiau tik 200 savo ištikimiausių klausytojų, kurie ten seka Instagramo visus update'us ir viską, tai būtent jie gavo slaptą nuorodą. Ir to koncerto metu mes sugrojom tik tai naują albumą Alkis, nuo pradžių iki galo, nieko daugiau, jokių kitų dainų. Tai buvo labai keista, nes aš įpratęs visada... Nežinau, bandai išparduoti tą koncertą, kad būtų sold out, tai bandai sudėti visas didžiausias dainas, kad visi žodžius mokėtų. Tiesiog toks visiškai kitokia patirtis, bet man atrodo kiekvienam kūrėjui, kai įsimeti kažką va tokio naujo į savo kasdienybę, tai gaunasi patys geriausi koncertai. Tai matėsi žmonių reakcijas į naujas dainas, tai įsimeti kažką va tokio naujo į savo kasdienybę, tai gaunasi patys geriausi koncertai, tai matėsi žmonių reakcijas į naujas dainas, matėsi su

0: trūkumą, kurį, man atrodo, mes visi nuolat nešiojamės, jisai kartais būna tas toks, nežinau, prigimtinis, toks stiprus, nežinau, gyvenimui savo pačiam, kažkokiam santykiam, kažko vis yra negana, o kartais tie trūkumai būna tokie labai kasdieniški, mažyčiai, tie alkiai, tiesiog, kurių mes net nepastebim, bet man atrodo, tai yra toks, nežinau, kaip užburtas ratas gyvenime. Ir kartais netgi tai, kas tave maitina, kas tave yra brangiausia ir svarbiausia, taip pat gali tave ir naikinti. Tas alkis toks neveltui albumo simboliu tapo gyvatė, kuri ryja save. Tai yra vienas seniausių žmonijos simbolių, būtent to tokio amžino, nesibaigiančio alkio. Tai mama, kažkaip tai buvo labai artima ir taip apsijungia tas visos dainos.
1: Pasėvėjom ir mes tą simbolį iš tikrųjų gudru ir sumanu panaudoti tokį simboliškumą. Beje, gerai, čia truputį apie savęs rijimus ir panašiai. Buvai Kauno gimtadienį, ar ne, savaitgalį. Ir ten su savo sirgaliais ir fanais susitikai. Kokie įspūdžiai iš to koncerto? Patiko Kaune?
0: Oi, labai, labai. Mes juokiamės, kad čia visiškai neapsakomas startas visam vasaros sezonui, nes tai buvo turbūt didžiausia minė, kokia esu dainavęs, aš neįsivaizduoju, kiek tam buvo žmonių, kiek dešimčių tūkstančių, bet buvo labai labai didelis koncertas. Tai jo, tai labai fainai buvo būtent naujo albumo dainos atlikti pagaliau gyvai. Tai labai gerai įspūdžiai, jaučiuosi toks prisirinkęs jau, tas mano alkis šiuo metu pasotintas, bent jau trumpam.
1: Trumpam pasotintas, bet iki lapkričio, ar ne, kai prasidės didieji koncertai Vilniuje ir Kaune. Žalgirio arena ir arena Vilnius. Rokai, norim tau padėkoti už šį pokalbį, kaip visada smagu su tavimi pasikalbėti ir išgirsti tavo mintis. Mes su Aisčiu įvertinom tavo albumą ir išsirinkom dvi dainas favorites. Gal tu galėtum pabandyti atspėti, kurios dainos mums labiausiai patiko?
0: Wow, šiaip labai įdomu. Nu, tai aš jau spėjau, kad Dilgėlėm, nes buvo paminėta.
2: Bet nepataikai, Dilgėlė man krito į ausį, dėl to, nes labai buvo kitoniška, bet Begėdžiai man labai
0: patraukė. Begėdžiai, ok. Aš jau patiko Begėdžiai. Daug girdžiu iš aplinkos, kad Begėdžiai yra žmonių favoritas, labai faina.
1: O dar vieną dainą, tai yra, aš išrinkau Sekmadienį. Ką apie šitą?
0: O, ok.
1: Ką apie šitą gabaliuką pasakytum?
0: Šitas gabaliukas iš tikrųjų yra pats seniausias albume. Mes jį parašėm su Justinu Jaručiu dar prieš bažnyčią. Buvo mūsų pati pirma kartu parašyta daina. Mhm. Ir atsimenu, kad aš netgi, kai leidau linkėjimų EP, kuris išėjo pernai, galvojau, kad šita daina bus tam albume ir galbūt netgi bus, nežinau, visos tokios dainos, tokios sekmadieniškos kaip šita. Bet ten galiausiai viskas pakrypo dar kitą linkmę, tai pagaliau šita daina po kokių 2 metų išlaukė savo laiko. Man labai faina, kažkaip primena tokį, nežinau, 2000-ųjų kažkokios situacijų komedijos garso takelį. Tai va, tikiuos klausytojai irgi įvertins.
1: Smagus abu lengvi kūrinukai, iš tikrųjų raginam visus klausytojus užsukti į YouTube platformą, rasti visas 10 dainų, beje yra ir singlai, kuriais tu pasidalinai dar iki šio albumo išleidimo, tai smagu sulaukti iš tavęs naujienų, smagu, kad papildai kelyje radio grojaraštį naujomis lietuviškomis dainomis.
0: Ačiū jums.
1: Ačiū tau, Rokai, už šį pokalbį ir palinkėjimo norėtume kelyje radio klausytojams išgirsti.
0: Aš jums linkiu, kad alkis visgi niekada nesibaigtų, nes man atrodo, alkis yra svarbiausia varomoji jėga. Tai skirkit man laiko, kokį pusvalanduką savo dienoje, pasiklausykit visą albumą, taip truputį suartėsim ir žodžiu, linkiu geros savaitės ir lauksiu koncuose.
1: Susitiksim ir mes koncertuose. Ačiū tau, iki kitų kartų.
2: Iki.
0: Ačiū, iki viso.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai. Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas man tarti iki rytojaus, susitiksime, susigirdėsime nuo 7 valandos laidoje Rytas kelyje, palieku jūsų kolega Aisčiu. 11 valandą startuoja laida Nieko rimto.
1: Tikrai taip, man tai sėkmės tau ir susigirdėsime su manim jau pirmadienį.
0: Likite kartu su Radio kelyje, visiems gražaus antradienio.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: programa Nieko Rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar eteryje startuoja laida Nieko Rimto. Verčiame lapą į antranį radio kelyje eteryje su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime šią darbo dieną. Jei su Mantu prasibūdinote rytas kelyje, tai tikiuosi, jog prasilinksminsit ir su laida Nieko Rimto. Linkiu visiems sklandžios dienos. Likite su programa Nieko Rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus kalnų.

0: Programa Nieko rimto.
1: 11.40 metas rubrikai Kauno miesto pulsas, kur aptarėme naujausias žinias iš Kauno miesto. Gegužės 23 dieną Kauno kolegijos didžiojoje sporto salėje vyko respublikinis Shotokan karate turnyras Meistriškumo kelias. Šias varžybas organizavo Kauno karate klubai Samurajus ir Dao, o ant tatamio jėgas išmėgino gausus būrys jaunųjų sportininkų iš Kauno, Garliavos, Panevežio bei Zarasų. Turnyras buvo padalytas į dvi dalis. Pačių jauniausių nuo 16 iki 11 metų pradedančiųjų laukė emocingas mažųjų samurajų kelio iššūkis. Tikrovės programa susidėjusi iš fizinio pasirengimo, kihon, bazinės technikos ir sumo japoniškų imtynių rungčių. Tuo metu vyresni ir pažengę sportininkai kovojo tradicinėse kata technikos demonstravimo ir kumite sportinių kovų rungtyse. Turnyro pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti specialiais diplomais su unikaliais palinkėjimais bei medaliais. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Kauno miesto savivaldybei už paramą, tėveliams už neįtikėtiną garsų ir šiltą palaikymą salėje, o treneriams už pagalbą vaikams žengti Shotokan karate keliu. Kauno rajone, Juragiuose ir Palangos oro uoste antradienį bus išbandytos bepiločių orlaivių aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos Elbit Systems gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės dronų detekcijos sistema. Kaip pranešė Lietuvos radio ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugiasluoksnio jutiklių tinklo, jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant Shahed tipo dronus. Nauja bepiločių orlaivių aptikimo sistema antradienį bus rodoma ir Palangos oro uoste. Anot oro uosto pranešimo, ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai į šalies teritoriją įskrenda kariniai dronai. Dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai. Tai buvo Kauno miesto pulsas. Daugiau aktualios informacijos galite skaityti platformoje kaunodiena.lt.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumo.
3: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: programa Nieko rimto.
1: Sugrįžtu pas jūsų šio pasaulio kalendoriumi. 1990 metų gegužės 26 dieną Jungtinių Amerikos valstijų singlų tope Billboard Hot 100 pirmą kartą istorijoje visas penkias pirmas vietas užėmė moterys atlikėjos. Pirmoje vietoje hitų Vogue buvo Madonna, antroje roko grupė Heart su daina All I Wanna Do Is Make Love To You, trečioje Sinead O'Connor su kūriniu Nothing Compares To You, ketvirtoje pop grupė Wilson Phillips su debiutiniu singlu Hold On, o penktąją vietą užėmė Janet Jackson su daina All Right. Taigi pasiklausykime Madonna, Vogue.

Media. Radio kelyje eteryje žinios. Hezbollah anksti antradienį pranešė, kad dieną anksčiau surengė atakas prieš trejas kareivines ir karinį postą Šiaurės Izraelyje. Teigia, kad tai buvo padaryta reaguojant į paliaubų pažeidimą, kurį įvykdė žydų valstybė. Irano remiama Libano grupuotė prisiėmė atsakomybę už mažiausiai 4 dronų atakas prieš Šomero kareivines, taip pat už atakas prieš 2 kareivines Šiaurės Izraelio miestuose ir už ataką prieš karinį postą Misgav Ame, kurios buvo įvykdytos apie vidurdienį trumpais intervalais. Japonijos vyriausybė antradienį patvirtino 3 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidas, skirtas padėti gyventojams apmokėti elektros ir dujų sąskaitas, nes dėl karo artimuosiuose rytuose kyla komunalinių paslaugų kainos. Kaip ir daugelis Azijos šalių, Japonija yra labai priklausoma nuo iš artimųjų rytų importuojamų energijos šaltinių ir ėmėsi veiksmų neutralizuoti Hormūzo sąsiaurio blokados poveikį energijos tiekimui ir kainoms. Sprendimas padėti apmokėti sąskaitas už 3 mėnesius nuo Liepos priimtas kitą dieną po to, kai ministrė pirmininkė Sanae Takachi paskelbė apie planą parengti 19 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės papildomą biudžetą, skirtą kovoti su sparčiai kylančiomis kasdienio vartojimo prekių kainomis. Lėšos skiriamos iš šių finansinių metų biudžete numatytų rezervų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti, pirmadienį naktį jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti, dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgrįžiant migrantus, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Migrantai į Lietuvą iš Baltarusijos iškastais urvais bandė patekti ir anksčiau, balandžio 6 dieną Vilniaus rajone ir gegužės 6 dieną Vilniaus rajone. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti, nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją 194, o į Latviją bei 4000. Iš viso nuo migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų atplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktus implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2, gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: programa Nieko rimto.
1: Startuojame su antrąją programos Nieko rimto valandą. Ateina pietų metas, pietaujantiems visiems linkiu gerų pietų. Darbai tikiuosi visiems taip pat sekasi gerai. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger radijaskelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: ZOAuto. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28 534. ZOAuto.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Sporto žinios.
1: Radijo kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. New Yorko Knicks po 26 metų pertraukos sugrįžta į NBA finalą. Knicks ketvirtose rytų konferencijos finalo rungtynėse net 130-93 sutriuškino Clevelando Cavaliers, laimėjo seriją 4-0 ir pirmą kartą nuo 1999 metų iškovojo kelialapį į finalą. Karl Anthony Townsas pelnė 19 taškų ir atkovojo 14 kamuolių. OG Anunoby pelnė 17 taškų. Nuo atsarginių suolo pakilęs Landry Šemetas pridėjo 16 taškų. Mikalas Bridgesas bei Jalenas Brunsonas surinko po 15. Knicks tapo vos ketvirtąją komandą NBA istorijoje, atkrintomosiose iškovojusią bent 11 pergalių iš eilės. Paskutinį kartą tai padarė San Francisco Warriors, kuri 2017 metais laimėjo 15 mečių paeiliui ir tapo NBA čempione. Likus žaisti 7 minutėm ir 47 sekundėm, New Yorko klubas jau pirmavo 35 taškų skirtumų. NBA finale Knicks susitiks su arba Oklahoma Thunder arba San Antonio Spurs. Clevelando ekipos lyderis Donovan Mitchell pelnė 31 tašką. Cavaliers rungtynės pradėjo sėkmingiau ir po pirmųjų Donovano Mitchell'o 8 taškų pirmavo 8-2. Vis dėlto Knicks greitai perėmė iniciatyvą po Evano Mobley dėjimo. Clevelando klubas dar pirmavo 17-14, tačiau tuomet Knicks surengė spurtą 9-0. Vėliau, kai Donovano Mitchell'o metimas sumažino atsilikimą iki 26-30, New Yorko ekipa atsakė įspūdingų spurtų 20-0. Per tą atkarpą Knicks pataikė 8 metimus iš 14, įskaitant 4 tritaškius. Į ilgąją pertrauką Knicks išėjo pirmaudami 68-49. Justė Jocytė debutavo WNBA lygoje ir pirmosiomis minutėmis aikštėje spėjo palikti ryškų įspūdį. Lietuvės atstovaujama Golden State Valkyries namuose 97-70 sutriuškino Connecticut'o Sun ekipą. 20-metė gynėja aikštelėje pasirodė ketvirtojo kėlinio pabaigoje, likus žaisti 4 minutėms ir 48 sekundėms. Chase Center arenoje susirinkę sirgaliai lietuvę pasitiko garsiais plojimais. Justė Jocytė per beveik 5 minutes pelnė 5 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir 2 kart prasižengė. Pirmoje savo atakoje WNBA lygoje lietuvė taškų sąskaitą atsidarė taikinių metimų iš vidutinio nuotolio. Golden State Valkyries Justė Jocytė pasirinko 2025 metų WNBA naujokų biržoje 5 šaukimu. Vilniaus rytas priėmė sprendimą po 2025-2026 metų sezono pabaigos atsisveikinti su vyriausiuoju komandos treneriu Giedriumi Žibenu. 2020-2021 metų sezone prie komandos prisijungęs kaip trenerio asistentas 2021 metų sausį Giedrius Žibenas perėmė ryto vyriausiojo trenerio pareigas. Per šį laikotarpį su komanda jis iškovojo 2 Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulus, 3 kartus tapo vicečempionu, o 2026 metais atvedė klubą iki pirmojo istorijoje FIBA čempionų lygos trofėjaus. Klubas dėkoja Giedriui Žibenui už darbą, energiją, atsidavimą ir reikšmingą indėlį į pastarųjų metų komandos istoriją bei bendruomenės augimą. Tai buvo Radijo kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Kautra pristato galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: programa Nieko Rimto.
1: Eina į pabaigą antroji Nieko Rimto valanda ir metas rubrikai apie ką dainuojama. Šiandien skambės Katy Perry Dark Horse, kurino tekstas kalba apie stiprią, paslaptingą ir beveik magišką moters galią meilėje. Metafora Dark Horse, juodasis arklys, čia reiškia netikėtą, sunkiai nuspėjamą, bet neįtikėtinai stiprią jėgą, pagrindinė žinutė, įspėjimas įsimylėjusiajam vyrui. Atlikėja perspėja partnerį, kad žaidimas su jos jausmais yra pavojingas. Jei jis pasiduos šiai meilei, kelio atgal nebebus, o pasekmės gali būti pražudingos. Dainos nuotaika balansuoja tarp romantiško susižavėjimo ir tarsi hipnotizuojančios priklausomybės. Kūrinys pasiekė pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 viršūnę ir tapo vienu geriausiai parduodamų kūrinių visų laikų singlų pasaulyje. Senovės Egipto tematika sukurtas vaizdo klipas, kuriame Katy Perry kūnija valdovę Katy Patra, sulaukė milijardus peržiūrų YouTube platformoje. Daina pateko į skandalą, kai krikščioniško repo atlikėjas Flame apkaltino Perry plagijavimu iš jo kūrinio Joyful Noise. Nors iš pradžių teismas priteisė milijoninę kompensaciją, vėliau apeliacinis teismas šį sprendimą panaikino, pripažindamas, kad panašūs muzikiniai elementai yra pernelyg universalūs, jog būtų saugomi autorių teisių. Taigi pasiklausykime Katy Perry Dark Horse.
2: Yeah, y'all know what it is.

0: going back.
1: Реклама.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
6: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
2: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
7: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.

0: Лига.
1: Radio kelyje eterija žinios. Hezbollah anksti antradienį pranešė, kad dieną anksčiau surengė atakas prieš trejas kareivines ir karinį postą šiaurės Izraelyje. Teigia, kad tai buvo padaryta reaguojant į paliaubų pažeidimą, kurį įvykdė žydų valstybė. Irano remiama Libano grupuotė prisiėmė atsakomybę už mažiausiai 4 dronų atakas prieš Šomero kareivines, taip pat už atakas prieš 2 kareivines šiaurės Izraelio miestuose ir už ataką prieš karinį postą Misgav Ame, kurios buvo įvykdytos apie vidurdienį trumpais intervalais. Japonijos vyriausybė antradienį patvirtino 3 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidas, skirtas padėti gyventojams apmokėti elektros ir dujų sąskaitas, nes dėl karo artimuosiuose rytuose kilo komunalinių paslaugų kainos. Kaip ir daugelis Azijos šalių, Japonija yra labai priklausoma nuo iš artimųjų rytų importuojamų energijos šaltinių ir ėmėsi veiksmų neutralizuoti Hormūzo sąsiaurio blokados poveikį energijos tiekimui ir kainoms. Sprendimas padėti apmokėti sąskaitas už 3 mėnesius nuo Liepos priimtas kitą dieną po to, kai ministrė pirmininkė Sanae Takachi paskelbė apie planą parengti 19 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės papildomą biudžetą, skirtą kovoti su sparčiai kylančiomis kasdienio vartojimo prekių kainomis. Lėšos skiriamos iš šių finansinių metų biudžete numatytų rezervų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti, pirmadienį naktį jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti, dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgrįžiant migrantus, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Migrantai į Lietuvą iš Baltarusijos iškastais urvais bandė patekti ir anksčiau, balandžio 6 dieną Vilniaus rajone ir gegužės 6 dieną Vilniaus rajone. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti, nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją 194, o į Latviją bei 4000. Iš viso nuo migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų atplūdis į rytinės Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio Estatista.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Pietų metas ir pro langą šviečia saulė, studijoje šilta, šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su, tikiuosi, pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jum kūrinį iš Foo Fighters, Everlong. Likite su mumis.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
5: Kaunas. Žalgirio Arena. Vasario 13 diena.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio, Kaune taipogi ir Klaipėdoje 14.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
6: Radio Stotis.

0: programa Nieko rimto.
1: Sugrįžtu pas jūsų šio pasaulio kalendoriumi. 1990 metų gegužės 26 dieną Jungtinių Amerikos valstijų singlo tope Billboard Hot 100 pirmą kartą istorijoje visas penkias pirmas vietas užėmė moterys atlikėjos. Pirmoje vietoje hitų Vogue buvo Madonna, antroje roko grupė Heart su daina All I Wanna Do Is Make Love To You, trečioje Sinead O'Connor su kūriniu Nothing Compares To You, ketvirtoje pop grupė Wilson Phillips su debiutiniu singlu Hold On, o penktąją vietą užėmė Janet Jackson su daina All Right. Taigi pasiklausykime Madonna, Vogue.

0: Reklama. Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai. Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Ir atėjo galas laidos Nieko rimto. Tikiuosi, jog leidote smagiai laiką su laida Nieko rimto ir jog darbams padėjo praeiti šiek tiek greičiau ir smagiau. 14 valandą išgirste žinias ir susitiksime bene tiktais kitą pirmadienį. Čia buvo Aistis, laida Nieko rimto. Nuo 3 valandos girdėsite kolegą Daumantą laidoje Piko valanda. Gero kelio, gerų nuotaikų ir iki greito.

0: Yeah.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Hezbollah anksti antradienį pranešė, kad dieną anksčiau surengė atakas prieš 3 kareivines ir karinį postą šiaurės Izraelyje. Teigia, kad tai buvo padaryta reaguojant į paliaubų pažeidimą, kurį įvykdė žydų valstybė. Irano remiama Libano grupuotė prisiėmė atsakomybę už mažiausiai 4 dronų atakas prieš Šomero kareivines. Taip pat už atakas prieš 2 kareivines šiaurės Izraelio miestuose ir už ataką prieš karinį postą Misgav Ame, kurios buvo įvykdytos apie vidurdienį trumpais intervalais. Japonijos vyriausybė antradienį patvirtino 3 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidas, skirtas padėti gyventojams apmokėti elektros ir dujų sąskaitas, nes dėl karo artimuosiuose rytuose kyla komunalinių paslaugų kainos. Kaip ir daugelis Azijos šalių, Japonija yra labai priklausoma nuo iš artimųjų rytų importuojamų energijos šaltinių ir ėmėsi veiksmų neutralizuoti Hormūzo sąsiaurio blokados poveikį energijos tiekimui ir kainoms. Sprendimas padėti apmokėti sąskaitas už 3 mėnesius nuo Liepos priimtas kitą dieną po to, kai ministrė pirmininkė Sanae Takachi paskelbė apie planą parengti 19 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės papildomą biudžetą, skirtą kovoti su sparčiai kylančiomis kasdienio vartojimo prekių kainomis. Lėšos skiriamos iš šių finansinių metų biudžete numatytų rezervų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti, pirmadienį naktį jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti, dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgrįžiant migrantus, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Migrantai į Lietuvą iš Baltarusijos iškastais urvais bandė patekti ir anksčiau, balandžio 6 dieną Vilniaus rajone ir gegužės 6 dieną Vilniaus rajone. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti, nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją 194, o į Latviją beveik 4000. Iš viso nuo migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų atplūdis į rytinės Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio stotis.
1: Reklama.
0: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Zoauto superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633-28534. Zoauto.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
1: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
1: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
0: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
4: Wasn't us, then it wasn't us.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 3 minutės po 15 valandos. Laba diena visiems. Sakau, kaip jūs laikotės visi? Na, dabar tikriausiai man to neatsakysite tiesiogiai, bet tikiuosi, jog puikiai laikotės šį saulėtą, na, bet tikrai vėjuotą antradienį Kaune. Ir atrodo, kad oras iš tikro na, toks labai neapsisprendžia, koks nori būti. Tai saulė dingsta, tai vėl papūtus vėjui, vėl šalta, be vėjo karšta. Na, bet tikiuosi, kad bent jau jūsų nuotaika šiandien yra stabili. Na, o mes pradedame piko valandos programą radio kelyje eteryje ir čia su jumis iki pat 19 valandos laiką leisiu ir prie mikrofono būsiu aš Daumantas ir ką mes veikiame piko valandoje, čia mes laukiame jūsų Kauno kelių informacijos. Jūsų informaciją mes vertiname labiausiai, juk jūs važiuojate keliuose ir viską matote geriausiai. Tad jeigu turite žinių apie fotosesijas, prabangiasias spūstis keliuose Kauno, taip pat eismo įvykius. Galbūt norite pasidalinti ir kuras šiuo metu yra pigesnis, galite drąsiai mums rašyti, skambinti 0611-422-22, toks mūsų studijos numeris Kaune, taip pat ir Facebook'e galite su mumis bendrauti, mes čia vadinamės radijas kelyje, susiraskite per messengerį, parašykite, atsiųskite vaizdo žinutę, balso žinutę, kaip jums yra patogiau mus informuoti ir mes būtinai tą informaciją pasidalinsime su visais kitais radio kelyje klausytojais. Na, o kuomet jau ateis 17 valanda, tarp pas nuo 17 iki 18. Aš jau galbūt truputėlį palisėsiu, labai tikiuosi, kad turėsiu šansų daugiau palisėti, nes jūs patys skambinsite ir jūs galėsite patys dalintis Kauno kelių informaciją kelyje radare visą valandą. Na, o ties 18 valanda, ties rubrikos pabaiga, turėsite šansą laimėti ir 2 bilietus į Cinnamon kiną. Ir taip, žinokite, kaip visą laiką, labai smagu pasisveikinę su jumis ir iš karto gauname žinių iš Kauno kelių. Ačiū mūsų klausytojui Andriui, kuris rašo sveiki Panerių gatvėje prie Meškinio tilto, prabangi fotosesija. Tad Panerių gatvėje prie Meškinio tilto važiuojame atsargiau. Taip, iš tikro dar vienas numeris čia ką tik mums parašė, na tik neprisistatė kas. Atrodo, kad Tadas iš senesnių žinučių, bet taip rašo Panerių gatvėje po Megos tiltu. Tad čia tikriausiai apie tą pačią vietą kalbame, ar ne? Tadai, ačiū tau, taip, prie Meškinio tilto ar po Megos tiltu. Ar čia dvi tos pačios vietos, klausytojai, galbūt galite mane truputėlį paedukuoti. Na, tikiuosi, kauniečiai tikrai supras, ar čia ta pati vieta, ar ne ta pati. Taip, jeigu dabar pažiūrėsim į Kauno kelius, kas šiuo metu čia vyksta, ir taip, iš karto dvi šidutės ateina rašo, ta pati vieta, ta pati, gerai, tai ta pati vieta. Arba po Miškinio tiltu, arba kaip rašė mums Andrius, taip, po Megos tiltu, arba, kaip sakė, taip, prie Meškinio tilto. Na, tad, žodžiu, jums suprasti, kuo puikiau galima dabar. Taip, pažvelkime, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose ir kitose vietose, nekalbant apie fotosesijas. Na, bent jau eismo įvykių, kol kas žinokite, čia per daugiausiai nesimato ir atrodo, kad jų iš viso, na, nėra. Bet, na, iš tokių aktyvesnių judėjimų, tai matosi, jog Pramonės prospektu nuo Saulėtekio žiedo iki Muravo sankryžos, kovo 11-osios gatvės savanoriais, truputėlį nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos. Judame vos sunkiau, jau taip pat Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, ten iki gaisrinės yra Kanto gatvėje, spūsčių toliau turime ir Šakių plentas ties Akademija, šiek tiek pasispaudžia šiuo metu, Raudondvario plentas nuo Ermitažo iki, na, maždaug iki vakarinio aplinkelio ten spaudžiasi, tad, na, važiuojant į Raudondvario pusę. Šiek tiek jau taip pat judame lėčiau, dar nėra traktuojama kaip spūstis nuo Vilniaus. Atvažiuojant ties Martinava, ten jau spūstelės prasideda iki Muravos veduko. Na, dar kol kas tai nėra labai ten dideli pasispaudimai, bet laikui bėgant, kaip praktika rodo, tikrai ten bus veiklos kai kam. Gal kaip priešingai veiklos nebus, kuomet sėdės spūstyje arba stovės spūstyje. Toliau, Marijampolės plente. Na, jau virš 10 minučių nuo hidroelektrinės teks pastovėti iki Rokelių gatvės. Apie 10 minučių taip pat Balčkalnio gatvė atvažiuojant iki Marijampolės plento ir pačiame, pačioje Rokelių gatvėje, na, apie 5 minutės, kai kam gali tekti pastoviniuoti atvažiuojant iki Marijampolės plento. Na ir kol kas tai atrodo viskas. Kaip visuomet, labai smagu sulaukti iš karto pirmųjų žinučių, tik pasisveikinus radio kelyje eteryje, esate šaunuoliai ir tikiuosi, kad jaučiatės puikiai ir... Tikrai puikiai leidžiate toliau laiką su radijų kelyje šią antradienio popietę. Likite su mumis.
0: Radijo stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
0: Piko valanda.
1: Labai trumpam pas jūs pasirodau, nes tik kuomet baigiau savo pasisveikinimą, gavome dar vieną pranešimą apie fotosesiją. Rašo mums, na, neprisistatė šis klausytojas, bet Šakių plente turime foto kažką, tai, na, prabangi fotosesija, kaip visada, netoli Pievų gatvės. Dar kartelį primenu, Šakių plente turime fotosesiją prie netoli Pievų gatvės. Toliau tęsime gerą muziką radio kelyje.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

23 minutės po 15 valandos. Na, kol kas Kaune eismas iš esmės nesikeičia, bent jau kiek matosi iš eismo judėjimo, bet turime dar keletą pranešimų apie prabangiasias fotosesijas. Tad gal aš apibendrinsiu visas tris, kuris šiuo metu yra fiksuojamas. Andrius ir Tadas mums pranešė, kad Šakių plente. Andrius ir Tadas mums pranešė, kad Panerių gatvėje netoli Meškinio tilto. Čia mes turime prabangę fotosesiją. Na, o Marius taip pat praneša apie dvi fotosesijas Šakių plente. Netoli Pievų gatvės. Ačiū šią informaciją. Na ir taip pat Veiverių gatvėje, naujoji fotosesija važiuojant link Garliavos, netoli susikirtimo su Technikumo gatve. Taip pat Marius mums rašo, kad čia yra dar viena fotosesija, tad reikia pasisaugoti. Na, tikiuosi vardų nesumaišiau, nes tų žinučių nemažai. Vardų taip pat yra, tad na, tikiuosi, kad galbūt vieną kitą vardą pasakiau netokį. Žodžiu, visiems labai ačiū, jog siunčiate. Bent jau šią naujausią informaciją apie Panerių gatvę prie Meškinio tilto, tai tikrai mums atsiuntė Andrius, o Veiverių gatvėje važiuojant link Garliavos netoli susikirtimo su Technikumo gatve, čia mums parašė Marius, mūsų klausytas. Tad ačiū, Mariau. Gerai, o kas dar nuo išjudėjimo Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu? Devintas fortas iš tikrųjų yra pasispaudęs link Šakių važiuojant, toliau vis dar nuo Vilniaus. Toliau nuo Vilniaus atvažiuojant link, na, Muravos viduko, čia, na, prieš Martinavą jau tos, na, lėtesnės judėjimas vyksta, dar kol kas, kaip ten didelė spūstis, nėra fiksuojama, bet kuo toliau, tuo labiau ten gali pradėti spaustis. Toliau Marijampolės plentas atvažiuojant iki Rokelių gatvės, toliau Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento, ten irgi yra pasispaudę, na, tiek vieno, tiek kitoj vietoj pastoviniuosite apie, na, 10, galbūt 15 minučių, bent jau kol kas tiek, žinome, iš mūsų visų vairuotojų. Važiuokite toliau atsargiai, važiuokite saugiai, o tikiuosi, kad jums padės saugiau važiuoti The Rasmus ir jų legendinis 2003 hitas In the Shadows.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Autoservisas Diviluka. Kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Radio stotis.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
2: 35 minutės po 15 valandos. Toliau tęsime piko valandos programą. Na ir atėjo metas apžvelgti įdomiausius dienos top 3 faktus. Tad, na, pradėsime nuo seniausių ir po to po truputį kilsime į vis, na, naujesnę datą. Taip, na, pradėsime nuo roko žvaigždės gimtadienio. 1964 metais gimė Lenny Kravitzas, dainininkas, gitaristas, dainų autorius ir prodiuseris, tapęs viena ryškiausių roko muzikos žvaigždžių. Jo kūryboje derinami roko, funk, soul ir bluzo elementai, o didžiausiais hitais tapo Fly Away, Are You Gonna Go My Way, Again. Ir kiti hitai. Lenis Kravitzas garsėja ne tik savo muziką, bet ir išskirtiniu stiliumi bei energingais koncertais. Per savo karjerą jis pelnė ne vieną Grammy apdovanojimą ir tapo viena svarbiausių šiuolaikinio roko ikonų. Na ir iš tikro pamačius dabar jo koncertą, tikrai sunkiai pasakytum, kad jam dabar jau 62. Ir taip, tikrai legendinio hito gimimas. 1975-aisiais Deep Purple išleido singlą Smoke on the Water. Na, ar net kyla klausimas, kas tai per daina? Ta ta ta ta ta ta ra. Na, čia net nėra apie ką daugiau kalbėti. Ir tai tapo vienu garsiausių roko kūrinių istorijoje. Daina išsiskyrė legendiniu gitaros rifu, kurį sukūrė Richis Blackmore'as. Kūrinio tekstas pasakoja tikrą istoriją apie gaisrą kazino pastate Montre mieste, kuris įvyko grupės viešnagės metu. Smoke on the Water tapo klasikiniu hard roko himnu ir iki šiol laikoma viena pažįstamiausių gitarinių dainų pasaulyje. Nu 2012-aisiais Eurovizijos dainų konkurse vykusi Baku mieste laimėjo Loreen kartu su daina Euforija. Kūrinys sulaukė didžiulio populiarumo visoje Europoje dėl modernaus elektroninio skambesio, emocingo atlikimo ir stipraus sceninio pasirodymo. Euforija tapo vienu sėkmingiausių Eurovizijos hitų istorijoje ir pasiekė aukštas vietas daugelio šalių muzikos topuose. Ši pergalė pavertė Loreen viena ryškiausių konkurso žvaigždžių, o pati daina iki šiol laikoma viena geriausia Eurovizijos istorijoje. Tokie top 3 faktai šiandien piko valandoje. Visai neužilgo, apžvelgsime plačiau kelius ir kas juose vyksta tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Likite su radijo kelyje.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sugrįžtame pas jūs, šiek tiek mažiau nei 20 minučių lieka iki 16 valandos, kaip tik tą valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Primenu mūsų telefono numerį 0611-422-22, toks mūsų studijos numeris Kaune. Taip pat galite mums parašyti ir Facebook'e ir ten mus informuoti, arba kaip daro mūsų klausytojas Petras, pasidalina kokiu nors, na, eilėraščių. Ir mums rašo mūsų klausytojas Petras, sveiki. Atsakyti be abejo galiu. Laikausi neblogai ir tik radiją kelyje klausau, nes po darbų link namų su troleibusu patogiai keleivio vietoje judu. Ir visiems linki saugių kelių. Ačiū tau, Petrai, na, kaip visada, dalinasi savo šedevrais. Taip pat jūs savo šedevrus galite mums dalinti kelių naujienų formatu. Taip, priminsiu apie fotosesijas, kurios šiuo metu yra fiksuojamos Kauno keliuose, Šakių plente, netoli Pievų gatvės. Marius mus informuoja, kad ten reikia pasisaugoti. Taip pat Marius mums rašo, jog Veiverių gatvėje važiuojant link Garliavos, netoli susikirtimo su Technikumo gatve, irgi ten turime fotosesiją. Na ir sakė, kad ten Holivudo režisieriai labai, na, labai smarkiai ieško naujų talentų, jau taip ieško, kad vajai. Panerių gatvėje prie Meškinio tilto, ten Tadas ir Andrius mums praneša apie fotosesiją, na ir dar pavyko susirasti informacijos, jog yra į centro pusę ta foto, na, tas Holivudo režisierius kažkodėl su savo kamera į centro pusę žiūri, tad jeigu labai mėgstate greitį ir labai mėgstate kameras, labai mėgstate kino filmus, Holivudą, važiuokite, bet ne, nevažiuokite, važiuokite saugiai. Gerai, o dabar pasižiūrėkime vietas, kur galbūt turime eismo įvykių įvykusių, na ir vienas eismo įvykis matosi Utenos gatvėje. Čia pat, na, galima skaiti vos nesusikirtime su Nuokalnės gatve. Čia važiuokite atsargiau, ar dar kažkur čia Kaune pamatysime tų eismo įvykių. Na, bent jau kol kas jų daugiau surasti neišeina. Bet jeigu klystu, žinote, visada jūs esate mūsų patys geriausiai klausytojai ir galite mus informuoti ar paneigti arba papildyti. Apie judėjimą, na, šiuo metu vis dar tiesiog lėčiau judame. Ties Martinava atvažiuojant nuo Vilniaus, lėčiau eismas juda link Muravos viduko, toliau nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos pramonės prospektu, Kovo 11 gatvė, ties Savanoriais lėčiau Birželio 23 gatvėje kelio darbai vyksta, na ir galbūt vienoje kitoje vietoje šiek tiek to rimtesnio eismo yra, bet tikrai, na, kelios minutės ir tikrai jūs pravažiuosite be problemų, tad nemanau, kad čia būtų verta užšinti savo gerklę. Toliau Jurbarko gatvė tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto, gal ten truputėlį aktyvesnis eismas yra. Na gerai, dabar nuvykime prie pačių rimčiausių dalykų. Marijampolės plentas, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, apie 15 minučių iki Rokelių gatvės teks pabūti, na ir Balčkalnio gatvėje. Taip, Balčkalnio gatvėje nuo Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento. Nu niekur ten atvažiuosi, tiesiog tą gatvę iki Marijampolės plento apie 10 minučių teks pastoviniuoti, na ir kuo toliau čia tikriausiai tuo labiau teks pabūti. Ir atrodo, kad tai yra viskas, ką galėčiau pasakyti. Na, bičiuliai, važiuokite saugiai, gyvenkite savo gyvenimą užtikrintai, na ir jums Bon Jovi tikrai tą patį pasakys kartu su savo daina It's My Life.

0: Life. Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
5: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Radijo stotis.

0: lygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lenkija pareiškė, kad bet kokį Rusijos smūgijos diplomatiniams atstovybėms Ukrainoje laikys tyčinių ir apgalvotų žingsnių, Maskvai paraginus užsienio diplomatus ir kitus užsieniečius išvykti iš Kyivo ir pagrasinus naujais išpuliais. Rusija sekmadienį surengė masinę ataką prieš Ukrainos sostinę ir kaimyninę regioną, per kurią žuvo 4 ir buvo sužeista 100 civilių. Jos užsienio reikalų ministerija anksčiau įspėjo apie planuojamus reidus nukreiptus į karinę ir pramoninę infrastruktūrą ir paragino užsienio piliečius palikti šią teritoriją. Lenkija pasmerkė nepagristos Rusijos agresijos aktus ir paragino šalį laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų ir sutarčių. Lietuvos aukščiausiasis teismas antradienį paskelbė sprendimą dėl nužudimo viršijus įgaliojimus ir piknaudžiavimo išteisinto policininko Dariaus Šerpyčio byloje. Prokuratūros ir nukentėjusių advokato kasaciniai skundai atmesti, išteisinamasis nuosprendis liko galioti. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri jį puolė laikydama rankoje peilį. Prieš tai naudotos specialios priemonės dujos ir elektrošokas jos nesustabdė. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo sistemą žemutinėje iki 3 km aukščio oro erdvėje, kurią bendrovės atstovai antradienį pristatė Jūragiuose Kauno rajone. Demonstracijoje sudalyvavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, susisiekimo ministras Jūras Taminskas, Izraelio ambasadorė Lietuvoje Shelley Hugler-Livnė ir prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė, krašto apsaugos sistemos atstovai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad po demonstracijos kariuomenė turės atlikti išsame analizė, kiek galėtų būti įsigyjama tokių sistemų ir kur jas pastatyti. Rusija praėjusią naktį Ukraina paleido daugiau nei 100 dronų ir 2 balistinės raketas antradienį pranešė Ukrainos oro pajėgos, o šalies užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad Maskvos neseniai išsakytas grasinimas ypač stipriai smogti Kyivui netnešė nieko naujo. Rusija pirmadienį paragino užsienio piliečius, įskaitant diplomatinio stovybų narius, kuo greičiau palikti Ukrainos sostinę ir liepė gyventojams laikytis atokiau nuo karinių ir vyriausybinių objektų. Maskva pareiškė, kad ruošiami sisteminiai smūgiai Kyivui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad sudėtingo amerikietiško oros gynybos sistemų, kurių Ukrainai reikia Rusijos balistinėms raketoms sustabdyti, trūksta dėl karo Irane. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 val.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρέκλαμα.
2: Luis Capaldi, balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu, gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
6: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
7: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.
8: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
9: Sveiki sugrįžę, piko valanda ir toliau tęsiasi, na ir įvažiuojame į naują laidos valandą. Na, laikas tiesiog bėgte, bėga, na, o mes čia ir toliau vykdome ir norime išpildyti pagrindinį laidos tikslą ir tai yra Kauno kelių informacija. Laukime jos iš jūsų 0611-422-22 su savo pranešimais. Ar kai kur turime prabangių fotosesijų, ar kai kur turime daugiau spūsčių, kai kur eismo įvykių ir taip pat nepamirškite, kad galite pasidalinti ir degalų kainomis. Na, jeigu kažkur pravažiavote, tikrai pamatėte labai pigų dizeliną ar benziną, na, ar nežinau, ko dar jūs važiuojate, tad parašykite mums ir būtinai pasidalinsime. Na, praėjusį penktadienį, tai tikrai tiesiog užsikūrė diskusija ir vienas po kito, kaip, na, kaip konkurencingai labai vienas su kitu klausytojai grūmėsi, kurisgi pasakys pigesnę degalų kainą Kaune. Gerai, na, dabar žvelkime į tai, kas šiuo metu čia vyksta Kaune. Na, dar nežinau, kiek šios informacijos yra aktualios, bet apie prabangias fotosesijas pakalbėkime, galbūt kas važiuosite šiose gatvės ir matysite, kad fotosesijos nebėra, praneškite mums. Tad Holivudo režisieriai šiuo metu Šakių plente netoli Pievų gatvės, Marius mums šią informaciją buvo atsiuntęs, Tadas ir Andrius rašė, jog Panerių gatvėje prie Meškinio tilto, ten turime fotosesiją ir yra ji. Na ten, režisierius stovi atsisukęs į centro pusę su kamera, tad ten neįsijauskite per daug. Ir taip pat turėjome žinutę, na, maždaug laidos pradžioje, Kveiverių gatvėje važiuojant link Garliavos, netoli susikirtimo su technikumo gatve, ten Marius taip pat rašė, jog reikia važiuoti atsargiau ir Holivudo režisieriai jūsų ten, na, labai ieško. Tad lauksime tos jūsų informacijos atnaujinimo, ar vis dar šiose vietose tos fotosesijos vyksta, galbūt jau ir nevyksta, na, tad jeigu žinote, atnaujinkite. Padėkite mums atsinaujinti visas tas žinias. O dabar stebime, kurgi pasispaudžiame. Na, vis dar, na, nėra traktuojama kaip labai didelės spūstis, bet judame lėčiau nuo Martinavos atvažiuojant, nuo Vilniaus atvažiuojant ties Martinava iki Muravos viaduko, taip pat atvažiuojant nuo nuo Karmėlavos pusės prieš Švėduką jau ten taip pat spūsčių yra, norint pakilti į Islandijos plentą. Eismo įvykį beje matau, na, ieškojau, kur jau čia yra, bet gal dar pridėsiu eismo įvykį. Eismo įvykis yra įvykęs Žukausko gatvėje, na, čia netoli yra ir varpelis, na, taip vadinasi tas darželis varpelio, tad arba tiesiog atkarpoje nuo Šiaurės žiedo iki Lukšio gatvės, tad ten tiesiog pačiame viduryje atrodo tas eismo įvykis yra įvykęs. Taip, toliau iš judėjimų lėtesnių, na, nuo pramonės prospektu, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, jau truputėlį ir Partizanų gatvė, važiuojant į pramonės prospektą, ten pradeda kilti problemų, bet ten, na, labai minimaliai. Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, iš tikro, na, Birželio 23-osios gatvėje kol kas viskas juda užtikrintai, nėra, kad ten labai būtų daug didelių spūsčių. Toliau, na, nuo Taikos žiedo, važiuojant iki pat jau Aklųjų sankryžos, ten mes jau pasispaudžiame, tikrai. Toliau truputėlį turime Radvilėnų plente ties Baranausko gatvė važiuojant iki Telekomo sankryžos, na, šiek tiek ten irgi galbūt yra pasispaudusi, toliau, na, kažkur, jeigu nesuklysiu pasakęs, nuo Ermitažo spūstis prasideda važiuojant iki šešto forto žiedo pramonės prospektu, ar dar, na, taip, ir Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių, ten iki, na, šiuo metu automobilių bent jau kiek yra matoma, na, dar iki Kauno kolegijos nėra, bet šiek tiek ten turime spūsčių, toliau truputėlį Pašilės gatvė ties Taikos prospektu. Ties Aleksoto tiltų Karalius Mindaugo prospekte problemų ten per daug nėra. Na, bet Raudonvario plente šiek tiek jų yra. Tad Raudonvario plentas jau nuo Ermitažo, toliau važiuojant į Raudonvario pusę, ten jau yra truputėlį problemų ir ten reikia pristabdyti. Na, panašu, kad Šakių plente jau fotosesijos nėra. Na, aš šią informaciją išsitrinsiu, bet jeigu galėsite patvirtinti, jog ten vis dar yra, ji taip parašykite mums. Bet dabar manau, jog jau ten fotosesijos nebeturime. Gerai, ateities plentas, na, ten šiek tiek atvažiuojant iki Circle K esančios degalinės, negrinai iki pat, na, iki pat to Petrašiūnų žiedo, ten šiek tiek pasispaudimų mes irgi turime. Ir taip, atrodo, kol kas tai yra viskas, na, neskaitant to, jog Marijampolės plente jau tikriausiai pasenos informacija visiems labai galbūt jau ir grįsta tai girdėti, bet ir taip pat stovėti spūstise ten, bet nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės apie 20 minučių, na, ir apie 10 minučių nuo Balčkalnio gatvės iki Marijampolės plento. Taip pat ir atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės Vaidoto gatvė iki Tilto gatvės apie 5 minutėlės gali tekti pastoviniuoti. Tad kantrybės truputėlį reikės turėti, bet tikiu, kad su radijų kelyje tos kantrybės visą laiką yra turėti šiek tiek lengviau. 0611-422-22 rašykite, skambinkite ir mūsų Facebook'e mus informuokite. Nuo kitos valandos, nuo 17 iki 18 kelyje radaro valandoje galėsite ir patys tą savo surinktą informaciją dalintis gyvai mūsų eteryje. Tad bičiuliai, dabar kviečiu paklausyti trumpos reklaminės pauzės, paklausysime geros muzikos ir paklausysime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Likite su radijų kelyje.
10: Radijos stotis.
1: Reklama.
11: Aš myliu knygas, knygos LT.
12: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
13: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
14: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Radio Stotis.
1: Dvidešimt keturios minutės po 16 valandos, metas truputį pakalbėti apie orus. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 21 laipsnis aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16 valandos. Na ir kviečiu truputėlį pakalbėti apie automobilius ir paskaityti apie jų naujienas. Tad auto naujienos čia piko valandoje. Pradėkime nuo pirmosios. Romoje Ferrari oficialiai pristatė savo pirmąjį elektromobilį, 4 durų modelį Luce. Kol kiti superautomobilių gamintojai tokie kaip Lamborghini dėl neaiškios rinkos situacijos atidėlioja elektrifikacijos planus, Ferrari žengia radikalų žingsnį ir pristato 550 tūkstančių eurų kainuojantį modelį, kuris neturi nieko bendro su tradicinė markės dizaino kalba. Luce išvaizdą formavo ne paties gamintojo dizaineriai, o buvusio Apple dizaino vadovo Johnny Ivo ir Marko Newsono įkurta studija LaForm. Jiems buvo suteikta visiška kūrybinė laisvė, todėl automobilyje neliko jokių įprastų Ferrari linijų. Jas pakeitė minimalistinės, aptakios formos ir paslėpti aerodinaminiai elementai. Vienintelė likusi vizualinė sąsaja su markės istorija – dvigubė valus galiniai žibintai, tačiau ir jie buvo modernizuoti. Panaudojus OLED technologiją po juodu stiklu, žibintai matome tik tada, kai yra įjungti. Nors automobilis turi 4 duris, galinės atsidaro priešingą kryptimi, inžinieriai paliko fiksuotą vidurinį statramstį. Tai reiškia, kad galiniai keleiviai gali atidaryti duris nepriklausomai nuo priekinių. Sprendimas, kurio nėra kitame 4 durų Ferrari modelyje Purosangue. Pažangios vairuotojo pagalbos sistemos Europos Sąjungoje jau tapo privaloma naujų automobilių įranga. Oficialiai jos skirtos mažinti avarijų riziką, tačiau daliai vairuotojų šios technologijos vis dar kelia daugiau susierzinimo nei pasitikėjimo. Būtent tai artimiausiu metu turėtų keistis. 2019-aisiais Europos Sąjungoje buvo priimtas vadinamasis bendrasis saugos reglamentas, dažnai vadinamas GSR2. Pagal jį nuo 2022 pažangios vairuotojo pagalbos sistemos arba ADAS tapo privalomos visiems naujai rinkai pristatomiems modeliams, o nuo 2024 visiems naujai registruojamiems automobiliams. Į privalomas įrengos sąrašą pateko kelios sistemos – aktyvusis eismo juostos laikymos asistentas, autonominio avarinio stabdymo sistema ir išmanusis greičio asistentas. Pastarasis atpažįsta kelio ženklus ir vairuotojų viršijus konkrečiame ruože. Galiojantį greitį apie tai spėja vaizdiniu bei garsiniu signalu. Tokios technologijos turėtų padėti išvengti dalies eismo įvykių ir vairuotojai iš esmės tai supranta. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje atlikta apklausa parodė, kad 82 procentai respondentų automobilyje su ADAS sistemomis jaučiasi saugiau. Vokietijoje automobilių gamintojas Audi užpatentavo naują inžinerinį sprendimą, kuris 2 sankabų pavarų dėžių perjungimo laiką gali sumažinti iki absoliutaus nulio. Manoma, kad šis sprendimas ne tik užtikrins geresnę dinamiką, bet ir kartu siunčia aišku signalą, kad gamintojas tebemato neišnaudotą potencialą vidaus degimo variklius turinčiuose modeliuose. Dvigubos sankobos technologija Volkswagen grupė serinėje gamyboje pritaikė dar 4-os kartos Golf R32 modelyje, o vėliau jį išplito beveik visoje koncerno gamyboje, skaitant ir Audi TT. Nors galingesniuose modeliuose ši technologija veikia itin tiksliai, masinės gamybos versijos neretai susidurdavo su iššūkiais. Pagrindinis vairuotojų ir ekspertų įvardyjamas trūkumas – pavarų dėžės programinė įranga persimesdavo staigiai, pasikeitus važiavimo ritmui, todėl pavaros perjungimas užtrukdavo. Be to, sistema turėjo griežtus sukimo momento pribojimus ir didino bendrą automobilio svorį, dėl ko gamintojai pastaraisiais metais ėmė dažniau grįžti prie tradicinių automatinių pavarų dėžių. Tiek apie automobilius kol kas, likite toliau su radijo kelyje, netrukus apžvelgsime, kas gi vyksta Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos keliuose plačiau.

0: Radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Autoservisas Diviluka. Kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
5: Parduodė automobilį?
6: Zo Auto. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633-28534. Zo Auto.
7: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
8: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
9: Sugrįžtu pas jūs su daugiau Kauno kelių informacijos. Na, o visai neužilgo, po 17 valandos mes atidarysime ir pirmąjį kelyje radarą, kuomet kviesime jūs skambinti gyvai ir... Patys galėsite pasakyti visiems kitiems radio kelyje klausytojams paskambinę, kurgi ir kaip ir ką Kaune ir Kauno keliuose matote. Tad kviečiame dalyvauti radare nuo 17. Na, kažkur mes 15 minučių po 17 valandos pradedame tą radarą, tad turėkite tai omenyje. Na, o dabar neperseniausiai sulaukiau balso žinutės iš mūsų klausyto Dimitrijaus. Na, skambino, kuomet kalbėjau Vilnius ir Klaipėdos stotyje, tad nespėjau pakelti ragelio, bet ačiū, kad paliekate ir balso žinutės. Žinokite, kad tai galite tikrai padaryti. Tad nuo Europos prospekto link stoties važiuojant stoties sankryžoje trečioje juostoje dviejų mašinų kontaktas, sako Dimitrijus, yra ir taip pat jau yra atvykusi ir policija, na ir ten na, ne patys geriausi dalykai yra įvykę, tad bičiuliai važiuokite saugiau. Na ir dar turiu žinių apie dvi prabangias fotosesijas, kurios buvo, na, informuotos bent jau laidos pradžioje. Viena buvo Panerių gatvėje, na dabar bandau susirasti tą tikslesnį informaciją apie tą Panerių gatvę. Tai Panerių gatvėje prie Meškinio tilto, na bent jau buvo ta fotosesija atsisukusi centro pusę. Ar dar tai yra aktualu? Na atrodo, kad dar iš ten ateina tų pranešimų, galbūt jau ten ir nebėra. Tad bičiuliai, gal kurie važiuojate per Panerių gatvę, galite informuoti ir patikslinti, ar visgi dar mums ten reikia pranešinėti apie tą fotosesiją. Ir taip, Puiku, vos tik tai pasakiau, turime žinutę. Ačiū Tadui, šią informaciją sako, nebėra, ką tik pravažiavau, puiku, tuomet rinu tą informaciją ir nebeklaidinkime jūsų. Ta taip, bet atrodo, kad Veiverių gatvėje tai vis dar yra. Na, šią informaciją mums pranešė mūsų klausytojas Marius. Veiverių gatvėje važiuojant link Garliavos netoli susikirtimo su Technikumo gatve, ten fotosesija vis dar vyksta. Nebent aš klystu, galite mane taip pat pataisyti, bet bent jau, na, tiek matosi iš tos bendrinės informacijos. O dabar pažvelkime į tai, kas vyksta iš eismo judėjimo. Na, o eismo judėjimas yra toks, kad atvažiuojant nuo Vilniaus ties Martinava spaudžiamės iki pat Muravos veduko. Tikrai spūšių yra, na, galima skaityti ten iki pat ir Ašigalio veduko spaudžiamės ir nuo Karmėlavos atvažiuojantys link Muravos sankryžos arba norintys pakilti į Islandijos plentą. Na, liūdnos valandos šiuo metu ir panašu, kad dar tikrai nesibaigs. Visas Pramonės prospektas taip pat spaudžiasi, visas Taikos prospektas žiūrint nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos taip pat spaudžiasi, turime Radvilėnų plentą taip pat, galima skaityti nuo Tunelio gatvės, vos nebeveik iki Baranausko gatvės pasispaudžiasi, Tunelio gatvė taip pat jau patruputėlį nuo stoties geležinkelio iki Dainų slėnio. Artėja Chemijos gatvė iki Chemijos žiedo. Ten taip pat tų spūščių yra Draugystės gatvė nuo Pramonės prospekto iki Pramonės žiedo. Vinco Krėvės prospektas iš tikro, na, tiek iš garažų gatvės pusės atvažiuojant iki Saulėtikio žiedo ir jau už Saulėtikio žiedo važiuojant iki Rėdos žiedo ir pati kovo 11-osios gatvė iki Rėdos žiedo atvažiuojant nuo Draugystės žiedo ir toliau iki pat iki Pramonės prospekto tų spūščių yra Birželio 23-osios gatvė ir Partizanų gatvė iš tikro iš abiejų pusių norint atvažiuoti iki Birželio 23-osios. Na, žodžiu, tikrai yra apie ką pašnekėti, liežuvį reikia čia palaužyti. Toliau Kipro Petrausko ir Utenos gatvėse savanoriais taip pat jau ten eismas yra aktyvesnis nuo Varnių gatvė, nuo Varnių tilto važiuojant iki Linkuvos gatvės, Šiaurės prospektas, link Jonavos ir Jonavos gatvė ties Islandijos plentu spaudžiasi, Raudonvario plentas, jau nuo miesto važiuojant prieš pat Ermitažą, ten jau spūstis sutiksite važiuojant iki pat Raudonvario, teks ten truputėlį palaukti. Taip, toliau matome situaciją, ta situacija tokia, kad eismo įvykis yra įvykęs, A5 kelyje nuo Akademijos važiuojant link Raudonvario plento, čia sakyčiau taip, na, netoli prie Užnemonės gatvės, netoli ten esančios Vijados, tas eismo įvykis yra įvykęs, na, pamatysime, ar dėl to įvykio spūstis nepradės didesnės darytis, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant, na, ten jau už gerokai už gaisrinės ten automobilių yra nusidriekę, tad, na, dar prieš gaisrinę važiuojant link Aleksoto. Na, ten sutiksite tikrai dar tų spūščių. Veiverių gatvė ties Šeštokų gatvė, ten turime pasispaudimų. Wow, Piliakalnio gatvė ties Josios plentu irgi spaudžiasi. Josios plentas ties Vaidoto gatvė ties Tilto gatvė, ten, na, tikrai jau vos, na, galbūt iki 20 minučių ten teks pastoviniuoti nuo hidroelektrinės, na, gal šiek tiek mažiau, bet Vaidoto gatvė, na, tikrai yra aktyvi. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės, teks ir ten pastoviniuoti apie 20 minučių, toliau ir Balčkalnio gatvė taip pat apie 20 minučių iki pačio Marijampolės plento. Žodžiu, tikrai yra. Yra spūščių, yra vietų, kur reikės turėti nemažai kantrybės. Ateities plentas iki Petrašiūnų žiedo atvažiuojant, na, turėtumėte matyti tas spūstis šiek tiek toliau už Palemono žiedo pavažiavę ateities plentu, na, galima sakyti jau taip, pietinio aplinkelio pradžioje, tai, na, turėkite tai omenyje. Ir viskas, atrodytų viskas, ką šiuo metu galėjau pasakyti, tad lauksime jūsų jau didžiųjų tų visų pranešimų kelyje radare, rinkite informaciją, tikrai laukime kuo jūsų didesnio aktyvumo ir, kaip visada, dovanojame prizus vienam iš paskambinusiųjų prieš 18 valandą, prieš radaro pabaigą, padovanosime du bilietus į Cinnamon Kiną. Lėkite toliau su radiju kelyje, na, o dabar jums koncertuos Pet Shop Boys.
4: Radio stotis Kelyje.

Bičiuliai, trumpam pas jūsų grįžtu pranešti, na, truputėlį susimaišė balso žinutės, ne, stoties sankryžoje mes jokio eismo įvykio šiuo metu neturime, bet taip, Dimitrijus mums pranešė, kad turime eismo įvykį. Taip, leidžiantis nuo akademijos link Nemuno tilto antroje juostoje eismo įvykis, du automobiliai ten yra susidūrę. Taip pat ir spūstis ten jau darosi nuo akademijos atvažiuojant link Raudonvario plento. Na, ten jau prieš pat tiltą, ten jau gerokai tų spūsčių yra nusidriekę. Bičiuliai, tiek kol kas žinių, greitai susigirdime kitoje valandoje kelyje radare.

0: 2 minutės po 17 valandos, na, pamaniau dabar niekur neskubant, pranešiu naujausias naujienas iš Kauno kelių, na ir taip, primenu dar kartelį, eismo įvykis yra įvykęs leidžiantis nuo Akademijos link Nemuno tilto, antroje juostoje yra įvykęs eismo įvykis, 2 automobiliai yra susidūrę, tad būkite čia taip pat tikrai atsargus, taip pat ir spūstis ten yra labai nemenka pasidariusi, atvažiuojant nuo Akademijos link Raudonvario plento, na jau ten iš tikro nuo pačios akademijos ten tos spūstis prasideda, tad būkite kantrus, tikrai tos kantrybės reikės, taip pat ir būkite saugus, kad na nereikėtų patekti į tas nemalonesias kelių eismo įvykių statistikas. Likite su radijo kelyje, visai neužilgo atidarysime ir kelyje radarą po maždaug 10 minučių.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
5: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
8: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
9: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
10: Kelyje radaras.
11: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
12: 17 minučių po 17 valandos, gražūs skaičiai, na ir metas atidaryti kelyje radarą 0374222202, aktyvuojame jį ir jau turime pirmąjį skambutį, vau, kokie čia jūs greiti. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
13: Labai, Valentas patrūkdė.
12: Sveiki, Valentai, klausau jūsų.
13: Dabar taip, 17.10 prospektai važiuoju nuo telekomo link draugystės žiedo antro juostai. Automobilį eismo įvykis dalyvavo 3 automobiliai.
12: Taip.
13: Ir paskui draugystės gatvė link taiko žiedo į visą spūstyje. Paskui nuo paramonės senukų sankryžos link 6 porto automobilio eilės ir tas pats link Morovo norma bazės.
12: Supratau. Na, žodžiu, ir spūsčių, ir eismo įvykių turime. Užtenka visko. Valentai, ačiū labai už informaciją. Gerų jums darbų.
13: Iki.
12: Iki. 037 422202. Toliau galite jūs patys skambinti, galite jūs mus informuoti su savo turima informacija. Radaras yra aktyvuotas. 037 422202. Primenu, kad visi paskambinusiai turi šansą laimėti bilietus į Cinnamon kiną ties 18 valandą. Na, iš visų paskambinusių suksime burtų ratuką, kuris išrinks vieną laimingai. Na, kol kas Valentas labiausiai pretenduoja į šiuos prizus. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
0: Sveiki, Vytautas.
12: Sveiki, Vytautai, kaip laikotės šį antradienį?
0: Oi, sunkiai. Visos lentas, viskas stovi vieną ir kitą pusę.
12: Ojojoj.
0: Link kokų važiuotis.
12: Supratau. Na, liūdno. Dabar stovite toje spustyje, ar ne?
0: Jau šiek tiek pravažiavau, bet minus 40.
12: Ojojoj. Kantrybės jums tuomet, Vytautai.
0: Dėkui.
12: Kaip nors. Iki.
0: Iki.
12: Jau paskambino Valentas, Vytautas, na, iš V raidės. Šiandien klausytojai mums tik tai skambina. 037 422202. Radaras ir toliau atidarytas. Turime dar vieną skambutį. Sveiki, radijas kelyje. Klausome jūsų, kuo vardu?
14: Sveiki. Gintaras.
12: Gintarai. Na, jau iš jūsų gero tono, tai girdžiu, kad tikrai ten tų spušių nėra pas jūsų.
14: Na, ką padarysi, tenka ir linksmai pabūti, nes tai kam šitą kliuvau prie akademijos?
12: Ai, prie akademijos, ar ne? Tai ten važiuojant
14: rinkų rodantarą. Žinoma, Marijampolė, ten nematau jau, kad raivietoje stovi. Viskas šį čia vos juda.
12: Ai, supratau.
14: Link Raudondvario.
12: Taip, prieš tiltą, priminsiu visiems, galbūt ir jums bus aktualu, kad yra įvykęs eismo įvykis prie Radzinausko tilto.
14: A, va, tai dabar aišku, nes šį čia sunkiai pilna visur aplinkų mašinų.
12: Supratau, tai vis dar ten labai daug. Gerai, ačiū.
14: Jo, geruška.
12: Ačiū, gerai, iki, Gintarai. Gerų kelių jums, iki. Na, tikrai, tų gerų kelių palinkėti reikia. Tikriausiai dar Gintaras norėjo pasakyti iki, bet netyčia nuspaudžiu mygtuką. Atsiprašau, Gintarai, bet laukime dabar jau kitų skambučių. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu.
15: Sveiki, Rasa.
12: Sveiki, Rasa. Malonu, jog paskambinate. Kaip laikote šiandien?
15: Nu, neblogai, išvažiavau už kamščių.
12: Taip, tai kurgi buvo tų spuščių?
15: Tai Masiulio gatvė iki pat vieso, to vadinamo, to tilto.
12: Ai,
15: paskui kažkaip
12: išsisklaido
15: tas kamštukas, bet Masiulis tai ten kažkaip tai šiandieną labai įspūdingai.
12: Labai įspūdingai Masiulio gatvė iki pat Heso, supratau. Gerai, ačiū labai. O ar ten kažkoks eismo įvykis, ar tiesiog daug automobilių?
15: Nieko, aš pati nesuprantu. Aišku, čia gal labai daug ką duoda, kad važiuoja iki pat galo ir paskui tos mašinos užlenda į tą antrą juostą, kad taip link Heso važiuotų, tai va ten ir turbūt didžiausia problema.
12: Supratau, gerai, ačiū labai už skambutį ir klausykite radaro iki galo, gal jūs būsite bilietų laimėtoje, Rasa. Iki.
15: Dėkui, visam.
12: Taip, na, pamiršau priminti, kad labai norime jums atiduoti bilietus, kuomet jau paskambinate ir norite dalyvauti radare. Išklausykite radaro iki galo, nes jeigu jūsų vardas paklius į mūsų stebuklingai ratuką, mes jį pasakysime ir jūs neatsimsite prizų, tai kamgi atiteks? Niekam tie bilietai tuomet netiteks. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
16: Rita, sveiki.
12: Koks vardas?
16: Rita.
12: Rita, malonu. Rasa, Rita dabar jau skambina, klausome jūsų.
16: Tai lietai šiandien, jeigu vakar palyginant tuo pačiu metu važiavau namo ir šiandien, tai dvigubai ilgiau kelionė trunka jau. Tai ir tunelio gatvė, čia nuo pramonės, jeigu maksimos nevažiuojant visą, tai nu, vis tiek reikia nemažai pastovėti. Eilutės
12: nemažas. Supratau. Gerai, Rita, kantrybės jums. Ačiū, kad klausote kelyje radaro ir gerų kelių. Iki.
16: Iki.
12: Taip, Rita, taip pat klausykite radaro iki galo. Gal ir jūs laimėsite, gal laimės ir Gintaras, gal laimės ir Vytautas. Kas čia žino? Bet, na, kol kas susitelkime į pagrindinį tikslą. Kelyje radaras yra apie tai ir pati piko valanda yra apie tai, jog norime Kauno kelių informacijos, bet dabar mes jos norime gyvai iš jūsų. 037 422202. Smagu iš tikro, kad aktyviai čia dalyvaujate jau nuo pačio pirmo radaro. Gera žinoti. Matau, jog numerį, kuris skambinate mums. 399 jūsų galą šiuo metu skambiname į mūsų gyvąją liniją. 037 422202. Gal dabar mūsų klausote mūsų, na, radijo stotimi ir galite paskambinti tuo teisingu numeriu. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
17: Labadiena, Rita.
12: Dar viena Rita, wow.
17: Zita,
12: kaip aš jūsų vardą visą laiką sumaišau? Kas čia darosi? Ar čia jūsų vardas yra užburtas toks, kad jau toks gražus, kad nebegaliu net pasakyti?
17: Jau nežinau, kaip veiks iš tarto.
12: Zita, gal kažkada tas burtas, nežinau, bus panaikintas. Klausau jūsų,
17: praneškite. Aš matėjau auto įvykis nuo gyro užkandinės, tai kos prostate link draugysio žiedo, bet kamščio nėra, bet jo dvi stovė antrailiai. Gražiai
12: susikabinusios. Supratau. Dar galite, kas stovi, neišgirdau?
17: Dvi lengvosios mašinos susikabinusios autoįvykis.
12: Supratau. Gerai, ačiū.
17: Nuo gyro užkandinės, taip,
12: linkai kvos prospektas. Supratau. Gerai, ačiū labai už informaciją. Zita, iki. Taip, na, čia tiesiog yra užburta. Kai Zita paskambina, kažkodėl aš niekaip vardo negaliu iš pirmo karto pasakyti teisingai. Na, čia dažniausiai būna šiaip nuo radaro vidurio, dažniausiai aš jau tuos vardus tariu nebe taip. Kažkoks, pavyzdžiui, vyriškas vardas tampa moterišku, moteriškas tampa vyrišku. Na, čia tiesiog klasika jau yra kelyje radaro. Numeri 399, kurio yra galas, gal norite paskambinti mums į gyvąją mūsų liniją, o ne į mūsų studijos linija, nes, na, dėja, juo neprisiskambinsite. Sako, kad ir Jonavos gatvė ties Megos tiltu ten yra spustis. Ne, mums numeris toliau mus taranuoja, na ir dėja, nepavyksim prisiskambinti. Gerai, dar greitai pažvelkime, kur dar galbūt ko nors neapkalbėjome. Na, Marijampolės plente jau sakėme, taip pat Jėsios plentą taip pat kalbėjo ir Vaidoto gatvėje ten tų spušių yra, Masiulio gatvė taip pat. Na, manau, kad dar labai ką vertėtų pabrėžti. Tai Raudonvario plentas, kad Raudonvario plentas jau prieš pat Ermitažą, atvažiuojant nuo Kauno pusės, toliau Raudonvarį tikrai tų spūščių yra ir nuo Vilniaus atvažiuojant ties Martinava link Muravos veduko ilga spūstis yra ir atvažiuojant nuo Karmėlavos taip pat ties Muravos veduku, ten tų spūščių netrūksta. Na, žodžiu, iš visų pusių tas Muravos vedukas panašu, kad yra pasispaudęs, tad reikės turėti truputėlį kantrybės. Na ir atrodo, kad viskas. Pirmasis radaras jau aprimo. Pažiūrėsime, kas bus antrajame radare. Taip pat dar norėčiau pabrėžti, jog Radvilėnų plentas nuo tunelio gatvės spaudžiasi taip pat iki Vidūno alėjos ir iki Baranausko gatvės. Taip pat matau, na, vienas numeris mūsų vis tiek taranuoja ir nesustoja. Na, ką čia jau padarysi? Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto irgi turime toliau. Dar galėčiau pridurti Karaliaus Mindaugo prospektą link Aleksoto tilto, visas Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos, ten irgi yra pasispaudęs. Na ir gerai, kol kas tiek žinių, palikime ir jums ką nors pranešti antrajam radarui, na ir bendrai jūsų informacijų yra pati svarbiausia ir pati geriausia. Turime dar vieną skambutį, gerai, priimkime jį. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
18: Labą dieną, Alina.
12: Alina, jūsų vardą išgirdau labai aiškiai, aiškiau nebūna. Ką mums pranešite šiandien?
18: Sakyčiau, džiugu važiuojant.
12: Dainuok širdyje.
18: Taikos prospekte ties telekomų nėra didelė spūstis. Nuo šviesoforo iki šviesoforo tik pusę, kaip sakau, užsikišimo. Tai tikrai gan pralaidu. Ir Birželio 23-oji, 2-3 šviesoforai ir praidom, tai sakyčiau smagiai.
12: Supratau, gerai. Na, jums šiandien tikrai labai geri maršrutai, Alina, pasitaiko, tai smagu
18: dėl to pasidžiaugti. Na, taip, lyg minėjau, kad Panerių gatvėje stovi fotografas, nežinau, ar kas
12: Panerių sakė. Gatvėje. Vis dabar, nes sakė, buvo pravažiavę, sako, kad Panerių gatvėje jau nebuvo fotografo, tai dabar jau ten yra jisai vėl?
18: Na, pati dar kol kas nevažiavau, bet kaip sakant, sakė prieš kokie 20 minučių, kad stovėjo link Lapių važiuojant.
12: Link Lapių,
18: tai dar pati nevažiavau, gatvė. Kai važiuosiu, pranešiu.
12: Supratau, gerai, Panerių gatvėje link Lapių. Na gerai, mes duodame tokį įspėjimą į signalą, kad kiti važiuotų atsargiau. Gerai, ačiū, Lina.
18: Na jo, ne Vilijampolės pusėje, bet toj, kur labiau ten aplink Megos tiltą, tai supratau. Ten turbūt kažkur stovi.
12: Aišku, gerai, ačiū už informaciją. Tuomet, Alina, gerų kelių ir toliau. Iki.
18: Jums taip pat viso.
12: Taip, na, Alinos skambučiai visuomet būna nuotaikingi, smagus ir dar plius su gera informacija. Na, tiesiog visas pilnas komplektas. Turime dar vieną skambutį, na ką, nedingsime dar niekur turbūt iš radaro. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
19: Sveiki, dar sveiki, Gintarai.
12: Sveiki, Gintarai. Na, ką mums pranešite?
19: Nu, va, ką tik pravažiavau tą avariją, gavau vertalus, kaip jis. Tai turėtų pajudėti.
12: Ar jau turėtų pajudėti.
20: Apžiūrės, sureguliuos ir turėtų patraukti mašinas.
12: Na, labai smagu, Gintarai, ačiū už pozityvumą.
20: Jo, apie policiją ir pravažiavo.
12: Supratau, gerai, ačiū, ačiū jums labai už dar vieną skambutį.
20: Ir nuo Depolink akademijos šičia pusės nemažo matau.
12: Ai, ar ne, nuo Depolink akademijos?
20: Jo, apie pusės šičia eismas buvo kliūtas.
12: Supratau, gerai, ačiū už dar daugiau informacijos. Iki. Primenu dar sikelį, na jeigu skambinate, skambinkite mums į gyvąją liniją 037-422-202, įsiveskite, nueikite į radijaskelyje.lt ir na įsiveskite tą ir gyvosios linijos numerį, nes šiuo metu priimame skambučius į mūsų gyvąją liniją, norime su jumis pašnekėti gyvai, o jog pašnekėtumėte gyvai, turite paskambinti reikiamų numerio. Gerai, bičiuliai, metas į reklaminę pauzelę išeiti, tad pagrosime pauzę, aš nuvyksiu į Vilnių ir į Klaipėdą pravesti dar vieno, na, dar vieno radaro ir tada sugrįšiu į antrąjį radarą čia Kaune. Tad likite toliau su radijų kelyje ir kai tik galėsime, sugrįšime pas jūs.
21: Radijas kelyje.
22: Reklama.
23: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
24: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
25: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
26: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
27: Paklausyk!
26: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
28: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.
29: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
30: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aktyvuojame dar vieną antrąjį kelyje radarą. Šį antradienį 0374222202 toliau laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį. Patys galite pranešti, kur šiuo metu matote tą fotosesiją, ar eismo įvykį, ar... Ar dar ką nors? Na, nežinau, kas gali, viskas, kas gali būti svarbaus Kaune vairuojančiam žmogui. Galbūt pamatėte labai pigų kurą. Oi, pamatėte, jėzau, koks pigus dyzelis. Reikia būtinai pranešti į radio kelyje eterį tai. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, dar sveiki, Gintaras.
1: Taip, Gintarai, klausom jūsų dar sveiki.
2: Norėjau tokį biškį pastebėjimą, kultūringumą pas vairuotojus, kas nori pakilti nuo Muravos atvažiavus į autostradą link Klaipėdos pusės. Lai palieka tarpą, kad kiti galėtų išvažiuoti, kad nusileisti. Jie ar taip ar taip jau kamštė ten stovi, o tarpą jie stengiasi nepalikti ir tada sudėtingiau ir nusileisti kitiems.
1: Supratau. Gerai, ačiū už puikias išvalgas.
2: Ir kas naitas būna atvejis.
1: Supratau. Gerai, ačiū už visus pastebėjimus.
2: Ir
1: iki, Gintarai.
2: Visa.
1: Wow, Gintaras jau trečiai kartą mums skambina, aktyviai dalinasi. Na, tikras kelyje radaro korespondentas. 0374222202. Laukime ir daugiau skambučių. Na, ar vėl bus panaši situacija, jog pirmasis radaras toks aktyvesnis ir po to jau visi viską pasakė, kam čia reikia. Dabar jau Daumantai, gal tu truputėlį pašnekėk ir tu pasakai, kur galbūt kas yra ir kaip pastebėta. Na, gerai, bet žinokite, kad klausykite radaro iki galo. Jeigu norite laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, priminu, kad visi paskambinę ir pranešę aktualias Kauno kelių naujienas turi šansą. Du bilietus į Cinnamon Kiną pasimti burtų būdu. Suksime ratuką ir iš jūsų visų vardų išrinksime tą vieną laimėtoją. Tad 0374222202 žinokite, kad na, yra visada atidaryta mūsų linija. Tad taip, atvažiuojantis nuo Vilniaus, ties Martinava, kaip visada, ten dar didelės spūstis. Nuo Martinavos, na, iš tikrųjų, yra visada atidaryta mūsų linija. Tad taip, atvažiuojantis nuo Vilniaus, ties Martinava, kaip visada, ten dar didelės spūstis. Nuo Martinavos, na, iš tikrųjų, dar prieš Martinavą, iki Muravos.

0: Chemijos gatvės ir važiuojant link Ermitažo parduotuvės, tačiau tik išvažiavus atrodo, kad ir tas eismo įvykis yra įvykęs. Taip pat, kaip ir minėjo, iš Draugystės gatvės, tik įvažiuojant į Taiko žiedą, ten vis dar eismo įvykis taip pat yra fiksuojamas ir atvažiuojant nuo Telekomo sankryžos. Čia pat prie Taiko žiedo dar vienas eismo įvykis yra. Tad, na, tiesiog netrūksta šiuo metu veiksmo. Šiaip pats pramonės prospektas, na, šiuo metu nuo Saulėtekio žiedo juda iki Muravos sankryžos labiau ir nuo, na, nuo Draugystės gatvės iki šeštojo forto žiedo. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausime jūsų kuo vardu.
1: Labas vakaras, Kestas.
0: Sveiki, Kestai, kaip jūs laikote šį
1: antradienį? Neblogai palyginus.
0: Gerai, Kestai.
1: Palyginus, tai.
0: Laukime.
1: Rokelių gatvėj, ką tik dvi mašinytės pasibučiavo.
0: Dvi mašinytės. O čia prie pat Marijampolės plento kažkur? Ar...
1: Jo, išsukus iš Marijampolės plento į Rokelių gatvę, ai. Už pervažos dvi mašinytės susidūrė.
0: Na, nepasidalino keliu.
1: Tai jau bus pūstas ten. Manyčiau.
0: Ir taip ten tų spuščių atrodo užtenka, ar ne? Ir dar dasidėjo.
1: dar dasidėjo, taip.
0: Supratau. Gerai, Kestai. Ačiū už gerą informaciją.
1: Gerai,
0: iki. Taip, galbūt iki, galbūt jūs būsite laimėtojas. Kestai, klausykite ir jūs. Kelyje radaro iki galo, labai jūsų to prašome. 0374222202. Toliau atidaryta linija ir keliame ragelį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau. Vėlyvas skambutis.
2: Jo, šiandien biškį vėliau gavo.
0: Supratau. Viskas tvarkoje, svarbiausia sulaukime. Na ir ką pranešite mums šiandien?
2: Vidūno alėja, Radvilėnų plentas, po to prie Telekomo visur kamščiuojasi.
0: Wow, na viską iš karto vienu ypu ir viską aiškiai suprantamai. Andriau,
2: jo,
0: ačiū.
2: Taip, ir taip pat taiko dar prospektas irgi.
0: Ir taikos prospektas. Supratau. Gerai, ačiū, Andriau, labai už puikią informaciją. Iki.
2: Viso, iki.
0: Taip, Andrius paskambina, viską pasako aiškiai suprantamai. Taip pat, na, vienas iš tų klausytojų, kurie visados iš karto, tik prasidėjus piko valandos laidai, iš karto parašys. Ar turime kažkur fotosesiją, galbūt spūsti, na, tiesiog pavyzdinis klausytojas. Ačiū tau, Andriau. 0374222202, toliau atidaryta linija. Ar dar bus klausytojų, ar nukeliausime į dar paskutinėje pertraukėlę? Na, iki tol greitai dar Tunelio gatvėje, ten nuo geležinkelio stoties irgi spaudžiasi iki pat Baršausko gatvės, ten galima skaityti ir dar pačioje Baršausko, galima skaityti iki pat šeštojo forto žiedo, jeigu aš nesuklysiu, tai pasakęs, Radvilėnų plentas ten nuo Tunelio gatvės iki Baranausko gatvės spaudžiasi Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno ir pats Parodos kalnas ten yra pasispaudęs dar vieną eismo įvykį. Turime Karalius Mindogo prospekte prie Birštono gatvės. Na, atvažiuojant čia panašu, kad atvažiuojant nuo Aleksoto tilto iki Birštono gatvės šitas eismo įvykis yra įvykęs. Taip pat ir atvažiuojant iki Aleksoto tilto Karalius Mindogo prospektu ten, na, nuo gaisrinės ir automobilių visa Šventos Gertrūdos gatvė pasispaudusio Žeškienės gatvė. Truputėlį Utenos gatvė ties Savanorių prospektu, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu ir spūsti Žemaičių gatvėje ir eismo įvykis Baltų prospektu, čia tik iš Žemaičių plento to susikirtimų, išvažiavus vėl į Baltų prospektą ir judant iki Žemgalių gatvės, ten taip pat, na, eismo įvykį turime įvykusi ir dar taip pat spūsti Žemgalių gatvėje, Baltų prospekte link Žemgalių gatvės devintasis fortas. Nuo akademijos iš tikro didelės spūstis atvažiuojant ir, jau gerokai už akademijos, ten už Karkiškių, wow, iki pat, na, važiuojant iki pat Raudonvario plento, vis dar ten tas eismo įvykis panašu, kad dar tas spūstis yra sudaręs ir dar toli gražu, na, eismo įvykis ten, kaip ir sakėme prieš tai, yra įvykęs prie Radzinausko tilto, bet ten spūstis yra geras. Ir Raudonvario plente nuo Ermitažo, dar galbūt prieš Ermitažo spūstis toliau važiuojant į Raudonvario pusę. Tad, wow, ateities plentas link Petrašiūnų žiedo irgi spaudžiasi. Tad, na, taip, ir pakalbėjome jau taip pat, iš klausytojų sužinojome apie Marijampolės plentą, kad spaudžiasi taip pat Rokelių gatvė eismo įvykis už geležinkelio pervažos Vaidoto gatvė nuo Josios plento. Na, žodžiu, iš abiejų pusių tiek nuo hidroelektrinės, tiek nuo Josios plento, ten irgi tų spūščių yra. Ir taip, na, tikriausiai, ką galėjome, tą pasakėme kartu su jūsų pagalba. Na, o mes nuvykstame į paskutinėje reklaminę pauzę, šiek tiek muzikos ir... Sužinosime, kam atitenka prizai už jūsų puikią informaciją kelyje radare.
3: Radio stotis. Kelyje.
4: Reklama.

0: pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės. Plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Paskutinysis kelyje radaras yra aktyvuotas, dar turime šiek tiek laiko, na, tad vienas kitas skambutis ir išsiaiškiname, kas laimi du bilietus į Cinnamon Kiną. Turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu būsite? Sveiki, ar mus girdite? Laba, girdėjau jūsų pasisveikinimą, ar girdite mus? Na, tikriausiai pabandykime dar sykelį. Arba mūsų, arba išsigando mano labai baisaus balso, arba, na, nežinau, kas čia buvo. 0374222202, gal čia buvo tiesiog kokie trukdžiai. Bet taip, turite dar laiko prisiskambinti, na, ir gal dabar jau pavyks pasišnekėti mums. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, čia aš nekalbėjau. Aha, nu, mano Renata vardas.
1: Renata, malonu.
2: Ir noriu pasakyti, kad Masiulio gatvėje visą švariai, jokių nieko, jokių kamščių.
1: Supratau.
2: Tačiau ten, kur Lidlą stato Marijampolės plente.
1: Taip.
2: Tai nuo Heso kamštis praktiškai, nu, nedaug trūksta, kad būtų nuo šviesoforo.
1: Taip. Supratau.
2: Gal kokie ir pusvalandžiai, tai kaip minimum jo. O nuo Garliavos 4-5 minutės tai prastovėjau.
1: Ai, supratau. Tai, Renata...
2: Nu, atrodė labai nedaug, atrodė, bet vis tiek nejuda greitai tenai.
1: Supratau. Renata, tai ačiū labai, kad pagaliau galėjome pasišnekėti ir ačiū labai už puikiai informaciją.
2: Ir už ką.
1: Iki. Taip, labai smagu, kad Renata pagaliau mums prisiskambino ir puikiai pakalbėjome. 0374222202, na, aš... Dar tuomet greitai nuo savęs. Pridėsiu, ką čia pavyko surinkti. Na ir taip, vis dar atvažiuojant iki Raudonvario plento. Na taip, atvažiuojant nuo akademijos ir wow, net gerokai prieš akademiją. Na tikrai labai didelės spūstys iki Raudonvario plento. Apie daugiau nei pusvalandį, 40 minučių ten spūsčiuojasi norintis atvažiuoti, na, nuo akademijos pusės link Raudonvario plento. Tikrai didelės spūstys. Na, kaip ir minėjau, kad ten jau kaip ir buvo jau susitvarkęs tas eismų įvykis, lyg turėtų pradėti ten gerėti situaciją. Priminsiu, kad eismų įvykis prieš pat Radzinausko tiltą buvo įvykęs. Bet panašu visgi, kad dar ten toli gražu. Raudonvario plentas nuo Ermitažo, važiuojant nuo miesto pusės į toliau Raudonvarį, ten irgi spūstį mes turime. Taip pat tunelio gatvėje spaudžiamės nuo geležinkelio stoties iki pat Baršausko gatvės. Visas Radvilėnų plentas nuo tunelio gatvės iki Baranausko gatvės yra pasispaudęs. Kipro Petrausko Rutenos gatvės ties Savanorių prospektu, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Varnių gatvė link Linkuvos, taip pat ten nuo Varnių tilto. Yra pasispaudimas, toliau vis dar eismo įvykis yra, matau, fiksuojamas Baltų prospekte, na čia tik už Žemaičių plento susikirtimo pravažiavus toliau Baltų prospektu link Žiemgalių gatvės, ten eismo įvykis vis dar yra įvykęs. Toliau taip pat pasispūšiuojame Mosėdžio gatvėje, Žiemgalių gatvėje ties Baltų prospektu, na tikrai vis dar yra tų spūščių, na ir taip, jau atrodo nuo Vilniaus atvažiuojant, kaip minėjau, link Muravos viaduko ties Martinova. Na, jau judame ten greičiau, vis dar ten, na, galbūt teks dar palaukti, bet jau eismas ten juda geriau link Muravos viaduko nuo Vilniaus atvažiuojantiems. Vis dar nuo Draugystės gatvės iki 6 forto žiedo pasispaudžiame. Taikos prospektas jau panašu, kad pralaisvėjo. Ir pats visas Pramonės prospektas iš tikro ganėtinai yra pralaisvėjęs. Ir taip, na, dar vienas eismo įvykis yra, matau, fiksuojamas, jau kalbėjo apie jį radare, nuo Draugystės gatvės atvažiuojant link Taikos žiedo, nuo Pramonės prospekto pusės, čia turime dar tą eismo įvykį fiksuojamą. Na ir viskas, ką, išsiaiškinkime, kam atitenka šiandien du bilietai į Cinnamon Kiną, na, jeigu jų nelaimėsite, kažkas iš jūsų, nenusiminkite, toliau daliname prizus, iki pat penktadienio dar ir visą kitą savaitę, na, žodžiu, kol radaras yra, tol jūs kažką laimėsite, nuo dabar du bilietai į Cinnamon Kiną atiteks kažkam, kino ratas dabar bus, na, kino vardas atsisuks mūsų stebuklingame ratuke. Tad susidedu jūsų vardus dabar į savo stebuklingą ratuką ir jį sukame. Ir ratukas sukasi ir atsisuko. Ir ar tai bus klausytojas ar klausytoja? Ir tai yra mūsų klausytoja vardu Rasa, Rasa, sveikiname jūs, jūs šiandien esate kelyje radaro laimėtoja ir kviesiu jūs mums su mumis susisiekti 0611-422-22 mūsų bendruoju numeriu, jau negyvuoju numeriu, bet bendruoju 0611-422-22. Taip pat šiuo numeriu ir toliau visi galite mus informuoti apie Kauno kelių situaciją. O beje, Rasa, jums plojimai didžiausi. Taip, tad likite toliau su radijų kelyje, dar visą ateinančią valandą turėsime ką veikti, 18 valandą žinoma žinios, vėliau dar pakalbėsime ir apie kelius, apie orus ir dar pristatysime vieną gerą seną albumą. Na, bent jau man tai labai asocijuojasi su mano paauglyste. Tad liekame toliau, gera muzika, toliau tęsiasi radijo kelyje eteryje.
0: Radijo stotis. Here we go.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams iš ES tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po antradienį Vilniuje vykusi Europos komisijos pirmininkės Uršulos von der Leyen ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos prezidentų susitikimo. Lyderių susitikimas Lietuvos sostinėje surinktas padažnėjus dronų incidentams Baltijos valstybėse. Gyventojams nuo pirmadienio vakaro pradėjus masiškai tikrinti, ar iš registrų centro buvo pavogti jų asmens duomenis ir dėl to išaugus klientų srautui įstaiga laikinai stabdo kitą paslaugą – susipažinimo su asmens duomenimis. Kaip BNS sakė registrų centro vadovas Mindaugas Samkus, paslauga leidžianti sužinoti, kokiais gyventojo duomenimis ir kas domėjosi, laikinai sustabdyta dėl išaugusio klientų srauto. Tuo metu įrankis pasitikrinti, ar žmonių duomenis buvo pavogti iš įstaigos nutekėjus šimtams tūkstančių duomenų, veikia. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo sistemą žemutinėje iki 3 km aukščio oro erdvėje, kurią bendrovės atstovai antradienį pristatė Jūragiuose Kauno rajone. Demonstracijoje dalyvavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, Izraelio ambasadorė Lietuvoje Shelley Hugler-Livnė, prezidento patarėja Velina Gudzinskaitė, krašto apsaugos sistemos atstovai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad po demonstracijos kariuomenėje turės atlikti išsamę analizę, kiek galėtų būti įsigyjama tokių sistemų ir kur jas pastatyti. Rusija praėjusią naktį Ukraina paleido daugiau nei 100 dronų ir 2 balistinės raketas, antradienį pranešė Ukrainos oro pajėgos, o šalies užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad Maskvos neseniai išsakytas grasinimas ypač stipriai smogti Kyivui netnešė nieko naujo. Rusija pirmadienį paragino užsienio piliečius, įskaitant diplomatinio atstovybių narius, kuo greičiau palikti Ukrainos sostinę ir liepė gyventojams laikytis atokiau nuo karinių ir vyriausybinių objektų. Maskva pareiškė, kad ruošiami sisteminiai smūgiai Kyivui. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažymėjo, kad sudėtingų amerikietiškų oro gynybos sistemų, kurių Ukrainai reikia Rusijos balistinėms raketoms sustabdyti, trūksta dėl karo Irane. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
7: Aštuonios minutės po 18 valandos, piko valanda čia ir toliau tęsiasi, na ir bet jau tai yra paskutinioji programos valanda, bet... Nepaisant to, kviečiu jūs ir toliau dalintis savo žiniomis, galbūt dar matote naują spūstį. Na, jų, na, turėtų tų spūščių mažėti, bet vietomis vis dar tikrai Kaune tų spūščių užtenka, galbūt matote naują prabangę fotosesiją, galbūt matote eismo įvykį, na, nežinau, bet kas gali būti svarbaus Vilniuje ir taip. Kokiame Vilniuje? Kaune vairuojančiam žmogui. Na vis dar kartais įsprūsta, susimaišo šie miestai, bet taip, dabar šneku Kauno statyje, tad kalbėkime apie Kauną. Na, o taip, pažvelkime, kas vyksta Kaune, primenu, mūsų studijos numeris 0611-422-22, taip pat ir Facebook'e galite mus informuoti, mes čia taip pat esame aktyvūs, tad rašykite... Atsiųskite balsų žinutę, vaizdo žinutę, kaip tik jums yra geriau, visos galimybės yra su mumis susisiekti. Pažvelkime į tai, kas vyksta Kaune dabar šiuo metu, na, o vis tikrai, kas krenta labiausiai akį, tai atvažiuojant. Na, nuo akademijos pusės iki Raudonvario plento labai liūdna situacija yra, gerokai už akademijos ten spūstis yra nusidriekusios, na, net nežinau, nuo kur, nuo Armaniškių, jeigu, na, Kauniečiai žinos, kur tos gerokai už Karkiškių, prieš Karkiškės, tad kažkur ties nuo Armaniškių gyvenvietės, ten važiuojant iki pat Raudonvario plento, liūdnoka situacija yra vis dar. Na, ten eismo įvykis vis dar yra aktyvus ir panašu, kad nesusitvarko ten atvažiuojant prieš pat Radzinausko tiltą nuo akademijos. Taip, du automobiliai ten buvo susidūrę, tad... Sunkiai, labai sunkiai ten juda viskas, taip pat nuo Ermitažo, judant toliau, nuo miesto pusės atvažiuojant į Raudonvario pusę, tad ten taip pat vis dar tų spūščių yra. Taip pat mūsų klausytoja Alina mums rašo, kad jau nebėra radaro Panerių gatvėje. Ta taip, visgi nepasitvirtino tą informaciją, na bet ačiū Alina, kad pravažiavai ir dar, na, parašiai mums specialiai dėl to žinutę. Ta taip, Panerių gatvėje jau jokios fotosesijos nėra, galite jaustis ramiau. Taip, kas dar krenta labiausiai į akį, na, į Marijampolės plentą mes dar sugrįšime, bet tunelio gatvė, na, vis dar iki Radvilėnų plento spaudžiasi nuo geležinkelio, na, važiuojant link geležinkelio stoties, taip pat ir nuo pat tunelio gatvės visas Radvilėnų plentas spaudžiasi iki Baranausko gatvės, toliau, na, Taikos prospektas jau visas yra pralaisvės, truputėlį galvos nuo Taikos žiedo iki telekomo sankryžos, ten mes pasispaudžiame. Taip pat ir, na, jau mažiau spaustinių yra nuo Martinavos. Atvažiuojant iš Vilniaus nuo Martinavos, ten spūstis bent jau prieš kokį gerą pusvalandį ten jau buvo rimtesnės, bet dabar važiuojant iki Muravos viaduko, na, judame bent jau šiek tiek greičiau. Tad bent jau dėl to galime pasidžiaugti. Taip, vis dar eismo įvykis aktyvus yra, na, būkite atsargesni. Baltų prospekte, čia labai visai šalia Žemaičių plento, na, bet atvažiuojant, atrodo, arba tik išvažiavus nuo Žemaičių plento į link Žiemgalių gatvės, arba, na, čia jau nuo Žiemgalių gatvės iš to žiedo išvažiavus nuo Žiemgalių gatvės pusės link Žemaičių plento, tad arba visai šalia Žemaičių plento, arba tik išvažiavus iš Žemaičių plento Baltų prospektu. Toliau stebime situaciją, na ką dar šiuo metu galėtumėms pranešti. Na kuo toliau tikrai tos pušių, tuo labiau tų pušių mažėja Vyverių gatvė. Dar vis ten truputėlį ties Aleksoto tiltu yra pasispaudus Kralius Mindugo prospektas, šiek tiek ties Aleksoto tiltu, na beveik ten iki gaisrinės automobilių yra, gal dabar jau truputėlį ir mažiau automobilių. Taip, toliau Marijampolės plentu, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės apie 20 minučių, na kaip minėjo, kad ten nuo šviesoforo yra tas, gal dabar nebesu tikras ar nuo šviesoforo, bet iki Rokelių gatvės, bet na bendrai tiesiog galiu pasakyti, kad apie 20 minučių gali tekti pastoviniuoti iš Balčkalnio gatvės atvažiuojant iki Marijampolės plento apie 10 minučių. Rokelių gatvė taip pat už pervažos geležinkelio buvo eismo įvykis įvykęs ir ten na darėsi spūstis dėl to, bet dabar atrodo, kad jau bent jau šiek tiek yra ta situacija apsitvarkiusi ir ten na, jau šiek tiek yra ramiau. Taip, ar dar kažką praleidau? Bijau, kad ko nors nepraleisčiau, bet taip, Šiaurės prospektas dar truputėlį ties Jonavos gatvė ten yra pasispaudęs, pat Jonavos gatvė dar šiek tiek ties Islandijos plintu ir atrodo viskas. Tad bičiuliai, kaip visada, palinkėsiu važiuoti saugiai, nauja valanda, nauji galbūt keliai, neįsijauskite per daug. Visai neužilgo pasižiūrėsime, kokie ir mūsų orai laukia artimiausių metų, na, dabar paklausome geros muzikos.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl namo mokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Prieš pat orus dar noriu jūs truputėlį informuoti apie na, kol kas blogiausias vietas Kaune, vis dar atvažiuojantis, na, taip, nuo Akademijos iki Raudondvario plento spaudžiasi ten dar gerokai prieš Akademiją, na, ten galima sakyti, būtų net iki Armaniškėmis, tas pustis prasideda ir toliau važiuojant iki Akademijos, už Akademijos iki Raudondvario plento, liūdnoka situacija, vis dar eismo įvykis ten yra fiksuojamas ir nesusitvarko, esantis prie, na, netoli Radzinausko tilto, atvažiuojant nuo Akademijos prie Radzinausko tilto, ten tas eismo įvykis yra įvykęs, vis dar Radzinausko plentas, atsiprašau, Raudondvario plentas atvažiuojant nuo miesto pusės link Raudondvario pusės, na ir taip pat atvažiuojant nuo depo, ten irgi turime spūsti, nuo depo pusės vakarinėme aplinkelėje atvažiuojant iki Raudondvario plento, ten taip pat vis dar yra šiek tiek eismo, bent jau tenka matyti. Na visur kitur dar Radvilėnų plentas Radvilėnų plentas iki Baranausko gatvės, ten taip pat šiek tiek pasispaudžia, visur kitur spūstis, kuo toliau, tuo labiau mažėja, na ir dar Marijampolės plentas nuo hidroelektrinės atvažiuojant, dar teks apie 20 minučių iki Rokelių gatvės pasispausti, taip pat Rokelių gatvėje dar eismo įvykis yra įvykęs, dar vis fiksuojamas už, na, Rokelių gatvėje tik įsukus iš Marijampolės, iš Marijampolės plento įsukus į Rokelių gatvę, tad už geležinkelio pervažos truputėlį toliau tas eismo įvykis ir yra įvykęs. Taip pat, na, prašiau, ar galite kas patikslinti. Kasgi ten yra įvykę, na gal neprašiau patikslinti, bet man labai sunku, kai sekėsi paaiškinti, kurgi tas eismo įvykis yra įvykęs. Ir mane gelbėja mūsų klausytoja Skirmantė. Ačiū tau, Skirmantė. Rašo sveiki. Šilainiai Baltų prospekte ant veduko link Šilainių poliklinikos eismo įvykis. Sako atsargiai kelyje. Tad pagaliau išsiaiškinau ir pažinau, kurgi pagaliau tas eismo įvykis yra. Priminsiu dar kartelį, Šilainiai Baltų prospekte ant veduko link Šilainių poliklinikos eismo įvykis, prašo būti atsargiais. Ačiū labai, Skirmantė, už šią informaciją. Na, o dabar pasitraukime truputėlį toliau nuo visų Kauno kelių informacijų ir pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos, diena vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, daug kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, vėjas šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, naktį vietomis dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Albumų istorijos.
1: Na, bičiuliai, šiandien tokį muzikinį foną pasirinkau ne veltui. Albumų istorijos, paskutinė šios dienos rubrika Radio Kelyje Eteryje, na, o jame aš kviečiu jūs sugrįžti į 2007 metus beveik 20 metų atgal. Nors šios grupės dainos tikrai, na, neskamba kaip 20 metų senumo, skamba iš tikrųjų, na, sakyčiau, kokių 5 metų. Na, tiesiog kaip naujos dainos. Ir tai yra albumas Final Attraction. Tai debiutinis vokiečių grupės Cinema Bizarre darbas, išleistas 2007-aisiais, kaip ir minėjau. Jis tapo pagrindiniu grupės proveržiu ir išgarsino juos Europos alternatyvaus roko bei emo scenoje. Na, ar tai tikrai buvo alternatyvus rokas, galbūt buvo šiek tiek kokia jo sunkesnė forma. Albume derinami glam roko, synthpop, na, alternatyvaus roko ir elektroninės muzikos elementai. Grupė išsiskyrė teatrališkų įvaizdžių, ryškių makijažų ir japonų visual key kultūros įkvėptų stiliumi, todėl greitai patraukė jaunimo dėmesį visoje Europoje. Na ir iš tikrųjų, ką dar pats prisimenu, kad labai buvo didelė priešprieša tarp tokių grupų kaip Tokyo Hotel ir Cinema Bizarre. Na tikrai, tikiu, kad galbūt net ir kai kurio tai yra kai kurio mūsų klausytojo, kuris taip pat, na, buvo paauglys 2007-aisiais, jam taip pat, na, tikriausiai sukelia gal ir nenostalgiškus, bet tikrai tokius, na, galbūt ir geresnius prisiminimus. Didžiausiais albumo hitais tapo Love Songs They Kill Me, Forever or Never, arba Escape to the Stars ir Get Off. Būtent Love Songs They Kill Me tapo grupės vizitinė kortelė ir padėjo patekti Europos muzikos topus. Albumas pasiekė aukštas vietas Vokietijos, Austrijos ir kitų Europos šalių topuose. Dainose daug kalbama apie meilę, vienatvę, emocinius išgyvenimus ir savirišką, todėl grupė tapo itin populiari tarp 2000-ųjų alternatyvios jaunimo kultūros gerbėjų. Final Attraction iki šiol laikomas svarbiausių grupės darbų ir vienų ryškesnių 2000-ųjų Europos emo bei glam roko scenos albumų. Na, deja, grupė susikūrė 2005-aisiais, bet iširo 2010-aisiais. Wow. Na, bet palikimas visada išlieka ir to palikimo mes paklausykime. 2007 metai Final Attraction ir tai yra Cinema Bizarre albumas. Dvi dainos dabar nuskambės, Love Songs They Kill Me ir Forever or Never. Tad paklausykime. Gero klausimo.
0: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 11 minučių lieka iki 19 valandos, turėjome savaitės atradimų, turėjome kelių pranešimų šią valandą, na ir su tais kelių pranešimais paskutinį kartą pas jūs ir sugrįžtų šį antradienį. Tad pasižvalgykime, kas dar Kaune šiuo metu vyksta, ačiū visiems, kurie dalinosi kelių informaciją visas šias 4 valandas nuo 15 iki 19, tad pasižiūrėkime. Kaune šiuo metu, na, vis dar liūdnoka situacija yra atvažiuojantiems nuo akademijos pusės iki Raudonvario plento. Ten, na, prieš pat Razinausko tiltą, ten buvo įvykęs eismo įvykis, na, jau tikrai... Jau kuris laikas ten tas eismo įvykis yra, jau gal kokios 2 valandos, jeigu aš neklystu. Na, bent jau per kelyje radarą. Jau, na, vienas iš mūsų klausytojų sakė, kad ten jau kaip ir turėtų pradėti tvarkytis tą situaciją, bet dar toli gražu. Spūstis, dar gerokai prieš akademiją, na, galima sakyti taip, jau nuo Armaniškių, Normaniškių, tas spūstis vis dar prasideda, taip pat ties Armaniškėmis dar vienas eismo įvykis yra įvykęs, na, čia tarp Armaniškių ir Karkiškių po tą eismo, na, tą eismo įvykį turime dar vieną įvykusį, na, ir tikriausiai ten taip pat situacijos negerina, tad žodžiu, spūstis tikrai A5 kelyje, na, dar gerokai prieš akademiją yra prasidėjusios, tad reikės turėti vis dar kantrybės. Na ir ką dar būtų verta paminėti šiuo metu, na, Raudonvario plentas jau ganėtinai laisvas, ten niekur per daug neusibūsite, na, Marijampolės plente, atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės, virš 10 minučių iki Rokelių gatvės dar teks pastoviniuoti, na, iš Balčkalnio gatvės ten jau situacija yra daug geresnė. Ar dar kažkur eismo įvykių šiuo metu turime? Na, daugiau nesimato, nei didesnių spūsčių taip pat užčiuopti nebepavyksta. Tad viskas, sakau jums, ačiū dar kartelį, už visą siunčiame Kauno kelių informaciją. Linkiu jums puikių kelių, važiuokite saugiai, jeigu dabar šiuo metu tai darote, gerai palsėkite po darbų, o aš su jumis susigirdėsiu, kaip visada, kitą dieną, trečiadienį, nuo 15 valandos, dar vienoje piko valandos laidoje. Tad linkiu gero likusio vakaro ir susigirdime rytoj. Viso.
2: Radio stotis kelyje.

prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuojamosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiajį.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
5: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.lt.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2, gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.